0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhverv spiller altid godt kørende.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova. Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Det er sådan, jeg har det med curling.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Nova.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Kan vi lege?
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen.
14: Seng til dig.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie

0: med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
7: Det
8: er
7: at starte med at sige her til morgen.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Tjekker du lige din guns,
16: Marvit? Din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Ja. Nej, men det lød fedt.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende. Hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Kan vi lege?
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
19: Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i. At starte med at sige her til mor.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Vi er fans af gode fans hos Dark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Kan vi lege?
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed.

0: Nås så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
7: Det er din venstre.
6: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
7: Nej, ja. Men det lød fedt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15

0: Bonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas, 10 år med spænding her og nu.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
6: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Lørdag morgen bliver der byer flere steder, men også lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 3 og 11 grader, lunest ved kysterne.

0: Gonova Special.
1: Lige nu har vi Kasper fra Jørgen med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Vi taler mad, som er børnemad. Ja, det er ikke børnemad, men det er børnemad. Hvad vil du gerne tilføje til listen?
2: Jeg vil faktisk sige, at de der pastaskruer der, det er altså ikke lige så meget børnemad, som sukkerhorn der.
1: Sukkerhorn er fandme også tarvligt.
3: Ja, det er børnemad. Det er rigtigt.
2: Ja. 3 minutters kogetid, og de kan sluge, som det er.
4: Ja, du vil ikke engang tænke på at tygge dem.
2: Ja,
4: nej, det er rigtigt.
1: Jeg ved faktisk ikke, om de findes i Italien, sukkerhorn. Det er et ringeprodukt. Hold kæft, ja, det er det godt.
4: Men de er jo indbygget i noget tomatsuppe. Altså, du kan ikke, tomatsuppen kommer med sukkerhorn i.
1: Ja, okay, ja. Den er desværre gået udenom, den med sukkerhorn i. Men den kommer med på listen, så tak for det.
2: Ja, tak.
1: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
1: Mikkel fra Skive, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Børnemad, hvad vil du tilføje?
5: Ja, men jeg synes jo i hvert fald, at nummer 1 på listen, der må være det her famøst finpålæg eller frugtpålæg.
1: Det er et sindssygt produkt. Har du set nogle voksne spise finpålæg?
5: Det kan jeg ikke bare lade, jeg har.
1: Nej, vel.
5: Men jeg har set voksne spise noget så sindssygt som alle de store stykker slik, når man blander selv slik. Det er også bare sådan en børneting.
4: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg
3: altså
4: ikke.
3: Altså sådan en stor colaflaske eller sådan noget?
5: Ja.
3: Nå, det må man ikke.
5: Der, man bider af mere end én gang nærmest. Det er der, hvor børnene
3: bider af. Nå, man skal bide mere end én gang.
1: Jeg er lidt med dig. Jeg er lidt med dig.
3: Det er fair nok.
1: Tak Mikkel. Tak for ringen. God dag.
5: I lige måde.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
5: Hej.
1: Helle fra Vordingborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Børnemad, hvad har du på listen? Ja.
6: Leverpostej og mariekiks.
1: Leverpostej er sgu ikke for børn.
3: Ej, stop.
6: Jo.
1: Den får du ikke. Den får du ikke.
4: Ej, den får du altså
1: den,
4: ikke.
1: Den får du ikke. Den får du ikke. Den må du længere på landet med, Helle.
3: Er du så en paté, kvinde?
6: Jeg kan godt lide paté, ja.
3: Men det er jo børnemad, åbenbart.
6: Ej. Ja.
4: Det har bare et andet navn.
3: Ja, det er bare et andet navn.
1: Men mariekiks, som du nævner,
3: i orden.
1: Ja.
3: Den godtager vi.
1: Det er igen noget, man stikker børn for at få dem til at holde mund i ulvetimen, mens man laver maden færdig.
3: Yep.
6: Fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Yes. Vi får en lang liste her. Tak for ringe, Helle. God dag.
6: I måde.
1: Tak.
3: Hej. Hej.
1: Må jeg komme med nogle flere til listen?
3: Ja, jeg skriver på her.
1: Ting, som jeg synes er børnemad. Røde pølser.
4: Ja, enig.
3: Okay. Ja, okay.
1: Fiskepinden. Jeg ved ikke, findes de stadigvæk? Jeg kan huske, at jeg har fået dem.
4: Ja,
3: ja, de er ikke så skønne.
1: Mm. Kyllingenuggets.
4: Jeg elsker kyllingenuggets.
1: Det her, det handler ikke om, man kan lide det eller ej. Det handler om, det er et børneprodukt. Det er et børneprodukt.
3: Det synes jeg ikke.
1: Det er et børneprodukt.
3: Det synes jeg ikke.
4: Ej, jeg med dig, det er et børneprodukt.
3: Nej, mig, Brød.
4: Men jeg skal være ærlig og sige, jeg synes, alt, hvad der er paneret, er et børneprodukt.
3: Det
4: er en måde at skjule madens smag på ved at pakke det ind i rasp og smør, altså og fedt og olie.
1: Sådan en fiskefilet eller en wienersnitzel på størrelse med en tastatur.
4: Men du kan få alle børn til at spise fisk, hvis du bare putter en ordentlig gang remmer på, og bare siger, det er noget med panering, så æder de det. Når de så får at vide, det er fisk.
3: Jeg kan ikke lide fisk, men jeg kan godt lide fiskefilet.
1: Faktisk sjovt, du siger det. Alle ting, man spiser remoulade til, er nærmest børnemad.
3: Må jeg sige et børneprodukt?
1: Ja, kom med.
3: Makrel tomat.
4: Nej, det er det ikke.
3: Jeg synes, det er meget sådan en ting, hvor de får den, at der er sådan en tube en.
4: Den var god, for den var lidt mere hård i den.
3: Ja. Den er meget sådan en madpakkeenergi.
4: Ej, man må ikke give makrel med på en madpakke.
1: Nej, det er synd.
3: Jeg kan love dig for, at folk havde det med på en madpakke i folkehånden.
1: Ja, men de havde også stadigvæk noget med makrel i skolen. Men makrel, der holder fest i det.
3: Så er jeg altså mere på kødpølseholdet.
1: Ja. Har du flere, du vil tilføje, Majbet?
4: Jamen, jeg synes, listen er lang. Vi har ting, der er, man kan købe, som voksne køber, men som vi mener er beregnet til mad. Eller til børn. Pastaskruer, suppehorn, riskiks, finpålæg, kødpølse, mariekiks, store blandt selv slik, jeg er helt uenig, skorper, rosiner, flødehavarti, røde pølser, fiskepinde og nuggets.
1: Jeg synes, det er en ufuldt liste, men det er dog det er en begyndelse.
4: Men de skal lave andet, ikke?
1: Det er en god begyndelse.
3: En rigtig fin begyndelse.
1: På en liste der.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Det er ikke så classy. Vi ved det udmærket godt, og hvis du har let til ud, så er det måske heller ikke noget for dig, men der er bare nogle virkelig sjove historier i den her. Hvor skid du henne? Det er spørgsmålet. 70-9000. Det er vores nummer. Vi har Jeanette med på telefonen, og uden at gøre mere haha ud af det, så er hun for tarm. Men godmorgen, Jeanette.
2: Godmorgen.
1: Hvor skid du hen?
2: I en parkeringskælder i Frankrig.
3: Nej.
1: Ja. Hvad går der forud for, at du bliver nødt til det her? Jeg tænker ikke, det er en fetish, du har.
2: Nej, det var det ikke. Men jeg havde, på grund af en fejloperation, havde jeg 10 år med konstant diarré. Så jeg havde sådan en mand, der vidste, når jeg sagde, at nu skulle jeg, så skulle han skynde sig.
3: Ja.
2: Så jeg har prøvet alle de der fornedrende noget på motorvejen og alle mulige steder i Belgien og alle mulige steder. Men den her gang, der nåede jeg det simpelthen ikke. Så jeg når, at vi kører ind i parkeringskælderen, og jeg griber min brune taske, som børnene kaldte mors lortetaske, fordi
3: nej,
2: der var mit ekstra tøj. Jo, jo. Men jeg troede jo, jeg kunne nå et toilet, så jeg løber jo bare afsted og når kun lige ud i den der trappeopgang og erkender, at det er slut. Det er i bukserne, og der er jo ikke andet for, end at, hvad gør man så? Jeg skulle ikke til at begynde at lede efter et toilet og sådan noget, så man står der midt i den der trappeopgang med vådservietter og poser og folk, der går frem og tilbage, ej, og hvad skal man gøre?
1: Nej, der var folk omkring dig. Jeg forestiller mig, at det her,
3: jeg
1: det var
3: troede,
1: om aftenen rundt om et hjørne.
2: Nej. Det var om dagen i sådan en ret stor, fin fransk by med en flot katedral, alle skulle besøge, og parkeringskælderen lå selvfølgelig lige ved siden af katedralen, men heldigvis var der jo ikke nogen vinduer.
3: Men
2: det var bare sådan en helt lukket trappeopgang, hvor det sikkert, altså det lukkede garanteret virkelig lækkert, ikke?
3: Jo.
1: Jeanette. Altså, vi føler så meget med dig, fordi en ting er, at man en sjælden gang i sit liv kan komme ud for det, men hvis man er presset, som du har været igennem mange år, og ved, at den her situation, den kan potentielt opstå ud af det blå anytime. Altså, vi sender al kærlighed afsted til dig.
3: For real.
2: Nå, jeg troede, I ville sætte noget toiletpapir, men
3: okay. Jeg elsker din måde at omfavne det her på.
1: Ja.
2: Ja, det er jo bare sådan, det er. Det er en del af livet, ikke?
1: Altså, jo. Så.
2: Ja.
3: Men heldigt, det ikke var en kollega, for eksempel, der gik forbi på trappeopgangen. Altså i det mindste, så er det folk, man er sådan, okay, jeg ser dem ikke igen.
2: Jamen, jeg har jo prøvet at vente til at sige til mine børn, når vi var ude at rejse, så sige dem det der med, hvis man lige synes, man havde lidt dobbelt mave, eller dobbelt hage om stor mave, og sådan noget, at sige, ja, jamen, du kan godt have bikini på, du skal aldrig se den igen.
3: Præcis.
2: Men det kan man faktisk ikke være helt sikker på, og jeg er ret sikker på, at uanset om jeg ikke ser de der folk fra Frankrig igen, så kan de huske mig. Kan huske
1: du er en del rigtigt af deres historie, og det er også en stor ting at være.
3: Kan du huske katedralen? Nej, det var der, hvor damen skede buksen. Nå, der var hende der. Lige præcis.
2: Ja, kan man ikke blive til andet, så kan man blive til grin, ikke?
1: Jeanette, tak for at dele med os. Ha' en fantastisk weekend.
2: I lige måde.
1: Tak skal du have. Hej. Vi har Johnny med fra Odense, som også gerne vil byde ind på vores samtale her. Godmorgen, Johnny.
4: Godmorgen.
1: Så hvad skete der for dig?
4: Vi byggede hus i Tyskland, og normalt kommer der plastiktoiletter ud, som er på festivaler.
1: Mm-hmm.
4: Ikke den dag, og jeg skulle virkelig af med noget.
3: Ja.
4: Så jeg måtte skynde mig over et hjørne og aflevere, måtte jeg tørre mine underbukser, og lade underbukserne ligge.
3: Ja.
4: Og så når familie kommer hjem fra arbejde, løber gravhunden rundt i haven og finder mine underbukser.
3: Nej!
4: Og har dem i munden og sætter hovedet fra side til side.
3: Nej. Ej, undskyld, jeg sagde ad også, men det er da forfærdeligt.
1: Ja, og stakke
3: din dyr. Hun i...
4: Og nej, vi kan ikke nå til det, da de spurgte.
3: Nej. Hvis at det... Ej, hvor klam. Hvem er det, der har smidt bukserne? Ja.
4: Ja, jeg havde ikke andre muligheder. Det var mine underbukser.
3: Men er det første gang, de hører historien, hvis de lytter med nu?
4: Ja, det er første gang, de ikke når at komme med.
1: Johnny, tak for ringet, og tak for historien, og have en fantastisk weekend.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner.
10: Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner.

0: vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
9: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Det er sådan, jeg har det med curling.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Men lige nu er det dig, der skal dyste, Karoline.
2: Ja.
1: Fordi vi har fået en masse til at sende sms'er ind med ting, som var normale i gamle dage, som unge i dag ikke tror på var sande.
2: Mm. Det er så sygt.
1: Og så er spørgsmålet så, er det sandt, eller er der nogen, der pynter på sandheden? Du er velkommen til at skrive Nova og din besked sende til 1220. Det koster en enkelt krone. Eller ringe til os 70 11 9000, hvis du har noget, du gerne vil udfordre Karoline i. Og vi kan lige starte med at sige godmorgen til Majbrit fra Jelling. Godmorgen, Majbrit.
3: Godmorgen.
1: Hvad er det for en ting, som Karoline højst sandsynligt vil tro er løgn, som potentielt er løgn, som var noget, man gjorde i gamle dage?
3: Se, der kunne være noget med et kuponhæfte, som kom cirka en gang om måneden, hvor man kunne signe sig op til alt fra CD-abonnementer til hægteopskrifter til kød til rejser. Det kunne være sådan noget, altså datidens internet.
1: Ja, internettet kom i ind af brevsprækken en gang om måneden.
3: Lige præcis.
2: Mm-hmm. Om måneden. Okay, nu har jeg så opfølgende spørgsmål, fordi det skal man jo finde ud af, for at finde ud af, om det er løgn eller ej. Altså, så hvordan skrev man så op, og hvornår fik man svar, og hvordan... Hvad?
3: Får jeg svare hende, eller...
1: Bare kom med et svar, hvis du har et godt svar,
3: Maja. Der var jo sådan nogle formularer, man skulle udfylde med blokbogstaver. Ligesom man har haft skolefoto.
1: Ja.
3: Du ved godt, der er sådan nogle linjer, man skal udfylde.
1: Ja, og man skal altid skrive med blokbogstaver.
2: Ja, det ved jeg.
1: Ja.
4: Du ved ikke, hvad det er.
1: Store bogstaver.
2: Jo, det ved jeg. Jeg ved, hvad det er, men sådan... Ja, ja.
1: Kapitaler.
2: Yes.
1: Ja.
2: Okay, men hvornår fik man... Hvis man så... Okay, men de har fået min formular.
3: Så ja, altså dengang kunne man jo måske stole lidt mere på postbuddet, end man kunne i dag. Så fik man for eksempel en CD en gang om måneden, og så havde man signet op til...
2: Så havde man abonnement.
1: Ja, så havde
3: man form for abonnement på en CD.
1: Ja.
2: Jamen, det lyder jo analogt nok til, at jeg tænker, at den er sand. Det er sandt nok. Det kan godt... det virker skørt, men...
1: Altså, når jeg tænker på det nu... Sindssygt.
2: Ja,
1: sindssygt projekt. Og de der kuponhæfter, det var alt.
4: Ja, det var det vildeste. Det var så spændende.
2: Ej, hvor vildt.
4: Men det, der var det vilde, var, at du kunne så også, hvis du havde en, du var lidt irriteret på, så kunne du bare signe op til dem jo. Så sørger du for, at din sure nabo fik, hvad ved jeg...
2: Garnopskrifter.
1: Det var den analog udgave af sidste sejr.
2: Hvordan ved man, hvordan bliver man opkrævet?
4: Og man skulle så betale på et sivekort.
1: Og må jeg bare lige tilføje noget, for der er en, der har sendt en sms, og det er ligesom supplement til det, som du siger her, Majbrit. Det er i forhold til betalingen.
2: Ja.
1: Fordi at når du skulle betale for noget, så fik du jo et sivekort på beløbet. Det vil sige et kort med en opkrævning på. Lad os sige, du havde købt den her CD, den kostede 120 kroner om måneden.
2: Ja.
1: Så fik du et sivekort sendt med posten sammen med CD'en.
2: Okay.
1: Så skulle du gå ned i banken og hæve 120 kroner.
2: Mhm.
1: Så skulle du gå ned på posthuset med sivekortet og betale det her sivekort, så du nu havde betalt den der CD. Og du skulle huske at gemme kvitteringen, fordi hvis et eller andet fucked op, så var det dit bevis på, at du rent faktisk havde betalt sivekortet.
4: Du fik et stempel på sivekortet, som stod, at den var betalt.
2: Ej.
1: Det er noget, der er sket i vores levetid.
2: Det er crazy. Ja. Ej, hvor er det sygt.
4: Ja. Men man havde også flere penge, fordi du kunne ikke købe noget spontant. Men du kunne ikke bare, du ved, sidde og købe ting. Det var virkelig en ork at gøre det, ikke?
1: Mm.
3: Jo, også, men jeg skal også huske på, at jeg jo også voksede op i fattig 80'erne, så det var jo heller ikke mange penge, som det var også, men man gjorde virkelig meget ud af, at når man skulle bruge penge, så skulle det også være de helt rigtige, ikke? Men du havde ikke muligheden for at undersøge tingene i dag, som man gjorde.
2: Hvad der kører bag ved
1: det? Det er bare mig, der har sat Jurassic Park-musik på. Jeg synes, det var så passende til vores samtale her.
3: Tak for det.
1: Ja, men ingen årsag. Tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
3: Tak i lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
3: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Lørdag morgen bliver der byer flere steder, men også lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 3 og 11 grader, lunest ved kysterne.

0: Gonova.
1: Så har vi også fået besøg af Uro.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, og velkommen tilbage til Lykke med dit nye album.
2: Tusind tak.
1: Der bor to verdener i mig.
2: Simpelthen.
1: Og det kan jo ikke passe, Uro, fordi du er blevet simpelthen så slank, siden du var her sidst. Så der kan jo ikke engang være én verden i dig, jo.
2: Nej, men jeg vil sige, jeg har stadig store muskler.
1: Okay, fair nok, men er det ikke rigtigt,
2: du... Det her er den ene verden, og det her det er den anden verden.
1: Er det ikke rigtigt, du har slanket dig?
2: Jo.
1: Bevidst, eller er det noget, der
2: bevidst,
1: er sket?
2: Med en masse træning og lidt kost også, og sådan... Nu tænkte jeg bare, nu skal det skulle være.
1: Dit tredje album, som du har udgivet, og da jeg hørte det igennem sidst her, så slog det mig, hvor meget energi der må gå i at skrive hver evig eneste sang. Fordi du må hele tiden have i baghovedet, den skal ikke lyde ligesom den foregående, den skal have en anden stemning. Du skal også have en tekst at komme med. Ja. Altså det må vel kræve enormt meget disciplin at udkomme med et værk, som du gjorde i fredags.
2: Ja, det er ikke småting, man skal igennem i hvert fald. Jeg har gjort mig virkelig umage med det her album, og det har været en mega lang, men også en sårbar og svær, men også en sjov proces at skrive alle sangene og haft nogle mega fede mennesker omkring mig, som har bakket mig totalt meget op i det. Og så er der jo både glade sange og triste sange. Men ja, det er rigtigt, at man skal have en fælles lyd, men alle sangene skal være alligevel forskellige. Ikke? Så det er ikke altid lige let, men det har været mega sjovt at lave.
1: Der er, jeg kan ikke engang huske, hvor mange, måske kan du hjælpe mig med, hvor mange tracks der er på albumet. 14 sange står der, man kan sige. Så er der så den, der hedder E45.
2: Ja, det er bare sådan et lille lydklip.
1: Et lille lydklip. Ja. Ja, den kan vi vende tilbage til om lidt. Men det er jo mange sange. Altså, jeg synes jo, mange artister slipper op med det ved at lave 8 på et album. Eller måske 9.
2: Ja, og der er også nogen, der laver 26, ikke? Altså, ja. Det er jo meget sådan, hvor... For mig var det bare sådan... Jeg havde slet ikke nogen limit. Eller nogen sådan... Der var ikke nogen, det var bare sådan, hvad føles rigtigt i det her album her.
1: Men var det fordi, du følte, at nu havde du de historier, som du gerne ville fortælle, eller de sange, de passede sammen? Ligger der flere og gemmer sig afsted?
2: Der ligger altid mange flere sange i mit katalog.
1: Ærger du dig over, at der ikke findes hele det der B-side, ligesom du var i gamle dage, hvor man havde en vinyl-single, hvor der var en sang på A-siden og en sang på B-siden?
2: Jamen, vi havde da godt snakket om, at man skulle lave sådan en gold version, hvor man fik en 6-8 sange mere. Men igen, jeg har jo valgt de 14 sange, som jeg synes var de allerfedeste. Og dem, der repræsenterede mig allermest, og dem, hvor teksten var allerskarpest, og hvor historien stod allerstærkest, også i forhold til den Hvem Er-podcast, der er kommet ud, og alle de her ting, sådan, hvor jeg ligesom føler, at det slog en god knude på den historie, som ligesom har været mit liv, og den version af Uro, som har været siden... Sådan føles godt der indtil nu, som er 2,0, ikke? Og måske man måske kan komme ud i en Uro 3,0 nu, hvor man lærer endnu mere om mig, eller det skifter lidt igen, ikke?
1: Så. Nu vil jeg gerne lige prøve at spille et lille klip fra albumet The Track, som hedder E45, som jo er, hvad man kalder det, nærmest en, det er en lille lydbid, som jeg formoder, du selv har optaget. Jeg ved ikke, om du lige kan sætte nogle ord på efterfølgende, bare lige hvad det er, vi hører her.
3: Jeg har helt ude at skide 2 uger, mand. Jeg er bare glad for første gang igen. Solen skinner, vi sidder i bilen.
1: Så forklar lige, altså, hvad er formålet med at have den her bid med på albumet? For det er jo ikke et nummer, der er jo ikke nogen, der sidder og synger med på den, eller skriver ind til radioen og ønsker den. Hvad er det, den gør, den her bid her?
2: Jamen, jeg synes bare, det indkapsler meget godt, både hvor man er henne i albumfortællingen, altså sangen, der kommer efter, handler om at sidde med min bedste ven, og, som har haft cancer, og sidde på vej til Stævns for at fiske, og ikke sige et ord til hinanden på hele køreturen. Men at den stillhed, man ligesom sidder i, faktisk er det, der siger allermest lige i øjeblikket. Og den sang, der kommer før det, handler ligesom om at være så træt af det hele, at man bare råber, Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så det er egentlig bare lidt sådan en sammenflætning af de to sange, men også et frisk pust. Når man har været nede i nogle lidt tungere sange, så er det meget rart lige at komme lidt op. Ja. Det er svært at høre 14 triste sange, og det er også derfor, at der er sådan en sang som Hollywood og Højden og Kanten og Nirvana, som er med på pladen for, ligesom, for min baby, som er opløftende sange.
1: Ja. Så jeg blev glad, da den her... Jeg blev glad, at den her E45, den kom, fordi den gav nemlig lige sådan en... Okay, det skal nok gå. Altså, det er positivt, det her.
2: Altså, jeg er også mega god til at synge og skrive mine sange og have en masse ord med, som jeg har tænkt meget over. Det her, det er jo noget, der bare bliver skudt ud fra hoften på en køretur på vej til Jylland, hvor jeg har været mega presset i lang tid. Og bare siger, at jeg har været helt ude at skide i 14 dage. Nu er jeg bare glad igen, og solen skinner, og vi sidder i bilen. Bum, så sætter jeg lige en af mine egne sange på.
0: Ja. Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'? Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: dagen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
2: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

0: Gunova Special.
1: Så er vi flyttet ned til Rayo Lounge, hvor vi har installeret Uro på scenen, for vi skal have live musik den her onsdag morgen. I fredags udkom hans tredje album, Der bor to verdener i mig, og lige nu der får vi live musik. Så skal vi ikke lige give en stor hånd til Uro? Her er Nirvana live. Værsgo, Uro.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov

0: allerede i dag.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
12: Det er din venstre.
11: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
12: Ja. Nej, men det lød fedt.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: Gonova Special.
1: Der er nogle sætninger, som måske nogle gange kan understrege, hvad du laver. Mm-hmm. Hvis der er en sætning, du siger meget på dit arbejde. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lader en lille leg, som hed ring ind til os på 70 11 9000, og kom med den sætning, du bruger oftest på dit arbejde, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
2: Det synes jeg lyder meget hyggeligt.
3: Ja, det synes jeg også vil være sjovt. Også fordi jeg tror faktisk godt, vi kan gætte det.
2: Julie fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Nå, vi skal forsøge at gætte, hvad du laver ud fra en sætning, som du bruger rigtig meget, måske mest på dit arbejde. Kan du give os sætningen?
4: Jeg tror, den sætning, jeg bruger mest, det er, ej, hvor er du dygtig.
3: Er du en børnehavepædagog? Ja.
2: Programchef på Nova?
3: Det er med dig, Dennis.
1: Du er pædagog.
4: Jeg er 100% pædagog.
3: Eller programchef på Nova, selv.
2: Ej,
4: jamen, det
2: dygtig.
4: Kunne jeg også være.
3: Hvor er du god?
2: Er det noget, man bliver trænet i, man skal sige, eller er det, fordi du har nogle meget dygtige...
4: Jeg tror, at det, man bliver trænet lidt i anerkendelse i hvert fald, og det der med, at skulle være positiv over for børnene og give dem troen på sig selv.
2: Ja, og fremragende.
1: Men, det kunne vores chef lade noget af, hva'?
2: Ja, ærligt. Nå, men hvor hyggeligt. Jeg håber, du kommer til at bruge det masser af gange i løbet af dagen i juli.
4: Det er jeg helt sikker på, jeg
3: og
4: skal.
3: Og Julie, du er også god.
2: Ja.
1: Du er også dygtig.
4: Tak.
2: Ja,
4: jeg
2: er også. God dag.
4: God dag.
2: Hej.
3: Hej.
2: Og det er faktisk vigtigt, at man skal lige huske at anerkende pædagoger også.
3: For real, fordi det er altså også et brandhårdt.
2: Den næste, han gætter væk, tror jeg. Louise fra Ejby, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Vi forsøger at gætte arbejdet ud fra den sætning, som du bruger mest. Hvad er det for en sætning?
5: Træk vejret dybt ind og hold det.
2: Træk vejret dybt ind og hold det.
1: Er du dykkerinstruktør? Nej, det er du ikke. du skal have taget en blodprøve. Du er laborant.
2: Det kunne godt være en mulighed. Inden du afslører det, kunne det også godt være, at hun sender folk ind, sådan nogle kloakarbejdere ind og renser kloakker?
1: Ah, ja.
5: Ej, Maj-Brit er tættere på.
3: Okay. Er det jordmor? Altså sådan trækbladet? Nej.
1: Og kom med det så.
5: Men godt
1: måde.
5: Ja. Jeg er radiograf.
1: Ah.
5: Så når vi tager røntgenbilleder af lungerne, så skal man trække vejret dybt ind og holde det.
1: Mm. Det er klart, for så bevæger man. Ja. Kan ikke tage billeder af noget, der bevæger sig. Godt sagt.
2: Så bliver det sløret. Jeg kan huske en gang, dengang man gik i folkeskolen, hvor man skulle søge praktikpladser, det var før internettet sådan rigtig fandtes, hvor jeg søgte på ting med radio, hvor jeg også læste op på radiograf og sådan lidt. Det er ikke det, jeg gerne vil være.
1: Nej. Åh, det er også sjovt.
2: Ja. Louise, tak for ringen. Ha' en skøn dag.
5: Tak, i lige måde.
2: Tak.
1: Hej.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Lørdag morgen bliver der byer flere steder, men også lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 3 og 11 grader, lunest ved kysterne.
0: Programmet præsenteres

0: er fuglesangen. Her må man lave kyllingedansen.
1: Kroppen glemmer aldrig.
0: Godt så. Det er en lille fuglequiz her for morgenstunden, fordi at vi skal have de små grå i gang, og alle er velkommen til at byde ind. Der kommer nogle fuglestemmer, som jeg har fundet på en hjemmeside, som hedder fuglestemmer.dk, som er en skatkiste af danske fuglestemmer, så det er helt fantastisk. Det er fugle, I højst sandsynligt har set og hørt i virkeligheden i forvejen. Men hvilken fugl er der tale om? Vi tager den første fugl, som lyder sådan her. Hvilken fugl er der tale om her? Jeg vil sige, jeg så den så sent som i søndags.
1: Kom igen.
0: Jeg så den så sent som i søndags.
1: Hold din kæft.
0: Okay.
1: Det lyder som hund, du trækker
2: halen. Altså, er det ikke den, der kommer til sidst? Det er ligesom hovedet.
0: Det er godt. Kommer helt tæt på. Det er den her del af den.
2: Godt.
1: Er det en, der skriger, eller den...
2: En måge?
1: Ja, det går også med en måge.
0: Det er ikke en måge. Valdemar, du må gerne komme med et bud også.
3: Jeg har ingen idé. Er det en... Fuck. Undskyld.
0: Det er det i hvert fald ikke.
1: Du arbejder på et naturhistorisk museum, du må vide noget.
3: Ja, men
1: det
3: er også, jeg får presset. Er så
2: men de er også meget døde, de ting, I har jo.
3: Jamen, de snakker ikke så meget mere, nej.
2: Det er jo det.
3: Snakker.
1: En skade.
3: Hvad siger jeg? Det gør en krage.
0: Kunne godt være en krage, men er en krage. Det er en af de store danske fugle. Det er en fiskehajer.
1: Nå.
3: Selvfølgelig, mand.
2: Det var jo mit næste bud.
1: Ja, det var det også.
0: Har jeg aldrig hørt en fiskehajer før?
1: Nej.
3: Jo, jeg har.
0: Okay.
1: Vi kommer ikke så meget fra Frederiksberg have.
0: Nej, der er faktisk mange. Der er ikke så mange fiskehajer mere, som det var. Hajermanden, som jo fodrer dem, han er gået bort. Okay. Og jeg var ikke stor fan af de der fiskehajer, fordi de ser mistænkelige ud. De ser skumle ud. De ligner nogen, som er ude på at slå dig ihjel. Så det gør mig ikke noget, at der ikke er så mange tilbage af dem. Jeg tror, de har fundet andre steder, hvor de bliver fodret. Der kommer lige en fugl mere, og hvilken fugl er der tale om her?
1: Det er en måge. Jeg siger, det er en måge. Det er en meget lille, meget lille lyd, vi får af mågen, synes jeg.
0: Ja.
2: En havmåge?
0: Kommer ikke mere.
2: Hvad hedder den med det store...
1: Pelikan?
2: Ja. Er det en pelikan?
0: Nej, det er ikke en pelikan.
2: Nå, men altså...
1: Hvor er vi dårlige til fugle?
2: Ja, jeg er godt nok ringe.
1: Ja, jeg synes virkelig, det lyder som en måge. Jeg kan ikke komme på andre.
2: Det er jo det eneste, vi byder på.
0: Du får også lige bud, Valdemar.
3: Det lyder som et dyr, der er ved at drukne, så jeg tror, det er en eller anden form for havmåge også.
0: Ja, det er en svane. En knopsvane.
1: Siger den sådan?
0: Ja, åbenbart.
1: Nå.
2: Det er jo sgu ikke fundet.
0: Det er også utroligt at være så kønt et dyr, og så var det du så havde dårligt, at gøre godt med.
2: Ej, det er lidt...
0: Okay, vi tager lige en... skal vi tage en sidste?
2: Ja.
0: Hvad med den her?
1: Det er måger.
2: Det er måger.
0: Det er bare en fugl som mig, men kunne.
2: Havmågen.
0: Men hvilken måge er det?
1: Havmåge.
0: Nej, det er ikke en havmåge.
3: En hættemåge.
0: Det er heller ikke en hættemåge.
2: En jagtemåge.
1: Bare en måge.
0: Det er heller ikke bare en vagtemåge.
2: Jagte.
0: Det er heller ikke en jagtemåge.
1: Jeg vidste ikke, at der var flere forskellige måger.
2: Jeg vidste ikke, at der var en jagtemåge. Jeg kan
0: fortælle, at det er den måge, der kommer på andenpladsen. En sølvmåge, selvfølgelig.
2: Klart.
1: Nå, en sølvmåge, bortset fra en guldmåge. Der.
0: Den kommer på førstepladsen, det er klart. Så det var vores lille fuglequiz her fra morgenstunden. Og på den måde, så er vi alle sammen blevet en lille smule klogere på, hvordan fuglesituationen den er herhjemme. Det er jo typisk de fugle, vi hører. Det er dem, som har de grimme stemmer. Alle dem, som er kønne.
1: Dem har vi oppe i vores sommerhus. Vi har både solsorter og nogle andre fugle, som lyder pænt.
2: Ja.
0: Det her er en uudtømmelig kilde til at få jer til at gætte forkert, fordi at, hvis det er din beskrivelse af fuglene i haven, det, ønsker du dig sådan en lille fuglebog?
1: Måske.
0: Ja, det går du sagtens før. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Kan vi lege?
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
0: Det er sådan, jeg har det med curling. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg så en meget interessant reel her lige for et øjeblik siden om en fyr, som står ved en sø, altså i midten af en skov. Og så siger han, hvordan er der kommet fisk i den her sø?
2: Godt spørgsmål, Dennis.
1: Og ved I det?
2: Det er vel noget.
1: Hvor, altså, det er langt fra havet, det er langt fra, der er ikke nogen å indtil eller noget. Der er en sø ind i en skov.
2: Mm.
1: 100 kilometer væk fra nærmeste. Nogen, der har bud?
2: Ja, der er jo noget med økosystemet og sådan. Den har vel været ikke bare den sø på et tidspunkt?
1: Måske. Hvad siger Jacob, vores producer?
3: Er det ikke sådan noget med faldende vandstand, så det har været
2: ja,
3: noget
2: havbund?
1: Så de er selvfølgelig gået over?
3: Så er det bare, så er de bare blevet der. De er blevet fanget i en lille, ja, vandpyt.
2: Så har de deres egen lille samfund dernede?
1: Jo, men det er ferskvandsfisk, ja, som kommer derfra i den her ferskvandssø. Og det, som... Nu får I svaret, så vi ikke skal bruge hele morgen på det. Men jeg synes bare, det er interessant. Aldrig hørt om det før, aldrig tænkt over det før. Det er åbenbart sådan, at når eksempelvis andre vandfugle, ænder og sådan noget, hvis de spiser en fisk, så kan den godt have rovn i sig, som er befrugtet. Og så kan noget af det der rovn, altså fiskeæggene, de kan simpelthen overleve igennem systemet, igennem maven på en and, når den så laver en pøl, en anden sø end der, hvor den spiste fisken, så lever ægget videre og udklækker til en fisk.
4: Hold da kæft.
1: Eller fiskeæggene kan hænge fast i fjerne på en eller anden vandfugl, og så kommer der lige fire fiskeæg, som hænger på en eller anden vandfugl, som er fra en sø, som flyver over til en anden sø.
4: Vildt nok.
2: Ej, hvor vildt. Det svarer til, at vi begyndte at sådan prutte æg ud.
1: Simpelthen.
3: Jeg forestiller at blive født i en lort, altså.
2: Ja.
4: Okay, nu tog den her samtale en virkelig mærkelig drejning.
1: Ja.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special. It's

0: you go.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler

0: Vi har fået en besked, hvor der står, jeg har skidt ved en trafikeret cykelsti på en løbetur. Maven rumler. Jeg håber, jeg kan nå hjem. Prøver stop and go. Jeg tænker, alle kender den stop and go forhold inde. Ja. Umuligt må gå om bag nogle buske. Da jeg sidder der, kommer en hundelufter forbi med en hund i snor. Nej, uden snor. Den kan dufte mig og kommer ind til mig, og ejeren kan ikke kalde den ud igen, før jeg tager den med ud. Det er fra Henrik, som har haft den oplevelse, at det er eddermed med The Walk of Shame.
1: Ja. Ej, ja, det er jo.
0: Så hvor skidt du hen? Lad os høre din historie. 70 11 9000. Vi har Malene med fra Hørsholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er typen, der påstår, du ikke kunne finde på nogensinde at ringe ind til vores program, men lige her i dag, hvor det bliver ekstra classy, der skal du være med.
2: Ja, præcis. Og det er virkelig... Jeg har aldrig ringet ind til sådan noget her før. Altså, jeg hører jeg hver dag, men jeg har aldrig ringet ind nogen steder. Men den her, tænkte jeg, det er... Den må simpelthen frem.
1: Det er din tid.
0: Ja.
1: Kom med den.
0: Så Malene,
1: ja, vi glæder os.
0: Hvor har du skidt hen? Hvor har du ærligt skidt hen?
2: Ja. Ja, da mine piger var små, og de lige havde åbnet en Build-A-Bear-butik inde i Lyngby Storcenter, så kunne jeg selvfølgelig have dem med til... til at få sådan en lækker bamse der. Mm-hmm. Og så parkerer vi i Lyngby Storcenter og er på vej ind, og så kan jeg bare mærke, at jeg får virkelig dårlig mave. Altså så dårlig mave, så jeg tænker, det her, det ved jeg ikke, hvad jeg gør ved.
1: Nej.
2: Og så tror man jo alligevel, man lige kan holde sig alligevel. Og så da vi kører op ad rulletrappen, så sidder jeg med dukterne, og altså med noget, der ikke... Der ikke kan holde tilbage.
1: Nej, nej.
2: Det kommer simpelthen, det løber ned, og det er på rulletrappen.
1: Ej! Det er crazy, Malene.
0: Sjældent har man ønsket sig et par cykelelastikker så meget.
1: Oh my god.
2: Det kan jeg love dig for. Og jeg har en pige i hver hånd. Jamen, det er så pinligt, og det er så langt ude.

0: Hvor gamle er dine børn?
1: Også rulle sammen. Ja, de er... jeg har lyst til at sige 4 og 5. 4, 6, 5, 3.
2: Så de kan godt huske det her, faktisk.
1: Det kan jeg love dig for.
3: Det, det er deres første minde.
1: Vi går så op for enden af rulletrappen, og så vender vi bare rundt, og så siger jeg bare, vi kører hjem igen. Og så kører vi hjem, og jeg går mig i bad og skifter rundt og alt muligt med. Og så siger jeg til dem, jamen, selvfølgelig skal vi ind igen, for I skal selvfølgelig have den her forbandede lortebamse.
0: Åh, oh, det var en lortebamse.
1: Ja, det var den. Og så kan I jo selv regne med, at vi så også skal op ad den fucking rulletrappe en gang til. Så har en af den største af pigerne, hun... siger så et eller andet med, mor, tror du godt, at man kan se, hvor
3: det er? Ej, jeg elsker at blive stående, bare for at se, hvor lang tid går der egentlig, ej, før det stykke, ej, det kommer op på rulletrappen.
2: Ja, ja, ja, ja, det vil jeg også gøre.
1: Det er lige før, jeg er skulle i traumaterapi efter det der.
0: Ej, forstår jeg. Og der er jo ikke noget, der lugter værre end menneskelort.
3: Åh, oh,
0: ja, men det er værre end hundelort, det er rigtigt.
2: Ja. Menneskelort stinker.
0: Ej, ja,
1: men
0: for
1: det var
0: helvede,
1: bare det hele. Det var bare hele det
2: situationen.
1: Så... det er sådan en historie, der vender tilbage igen og igen.
0: Og vi elsker, du har ringet ind og delt den med os.
2: Og jeg synes, det er fedt, I tager tilbage til Lyngby Storsund. Ja. Altså sådan...
3: det siger man jo også. Alligevel. Der forbryder det de vender tilbage til gerningsstedet, ikke?
2: Ja, det.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
2: Ej, hvor
3: Malene, tak for historien,
2: ja, tak.
3: Og, og minderne. Og tak for at ringe til os som de første.
1: Ja, det er godt. God dag.
3: Ja, lige måde.
0: Men skal man, så skal man. Ej.
2: Ja, og
0: selv dronningen gør det.
3: Ja, det skal man nogle gange.
0: Både den nye og den gamle.
3: Det skal man huske på. Ja. Det er, når man synes, folk er lidt fint på den.
0: Ja. Altså,
3: jeg så et klip med en komiker, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men bare lige for at runde den her af på on a high classy note. Uanset hvem du er, hvor fint du er på den, så bliver du stadigvæk nødt til at kigge på papiret for at se, om der skal det tørre en gang mere.
2: Det er rigtigt jo, altså.
3: Det gælder for alle mennesker, uanset hvem du er.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Lørdag morgen bliver der byer flere steder, men også lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 3 og 11 grader, lunest ved kysterne.
18: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10, denne her lørdagprogrammet, hvor vi hver uge forsøger at forstå mennesker gennem statistik og alle de mærkelige ting, vi gør, tænker og tror på, uden nødvendigvis at vide hvorfor. Og med mig som altid, kvinden med tallene, statistikkerne og de ubekvemme sandheder om os danskere, bedst som vi går rundt og tror, at vi har regnet det hele ud, Maria.
2: Tak for det.
1: Hej du.
2: Og ja, altså, vi skal jo blandt andet i dag se nærmere på, hvorfor at vi mennesker kan være så afsindigt nysgerrige, at et hul i vores viden kan være næsten helt umuligt at lade ligge. Og så zoomer vi også ind på, hvor godt vi egentlig kan stole på vores hjerne, vores hukommelse og vores førstehåndsindtryk.
1: Ja.
2: Ja,
1: det,
2: andre mennesker.
1: Det er et meget, meget spændende program, du har lagt frem i dag. Det må jeg sige, jeg glæder mig. Og dagens gæst virker på papiret som et ret godt menneske at gøre det sammen med, Maria. Hans borgerlige navn er Mick Thybo, men de fleste kender ham som Calbi. Sanger, sangskriver og producer. Han har arbejdet med musik i mange år, da han for alvor trådte frem under sit eget kunstnernavn og fik gennembrud med Burnout. Som Maria nu lige vil nynne for os.
2: Vil fremføre.
1: Og du kan godt nynne det. Altså, ud fra det, skal man kunne.
2: Ja. Så må man lige shazam.
1: Ja, der kan man lige...
2: Den snippet.
3: Det var et sindssygt tekst.
2: Den version har du aldrig hørt før.
1: Siden er det blevet til albumsen Burnout og Inner Critics Choice Awards, radiohits, millioner af streams og en Carl-pris også. Men grunden til, at han sidder her i dag, er også noget andet, for han har for ganske nylig udgivet det dugfriske album med navnet Rabbit Hole. Velkommen til Calbi, eller Mick, som du jo hedder rigtigt.
3: Tusind tak.
1: Mick, jeg har... Eller, nu kalder jeg dig, kommer til at kalde dig... Nu tager vi lige en beslutning.
3: Yes.
1: Jeg kommer til at kalde dig Calbi.
3: Det er bare i orden.
1: Hvor kommer det navn fra?
3: Det er egentlig meget simpelt. Det er sammentrækning mellem de to steder, jeg er vokset op, nemlig Copenhagen og Valby. Og så synger jeg også på engelsk, så det bliver med C. Calbi.
2: Det er meget internationalt tænkt.
1: Ja, og jeg får lyst til at få dans det med det samme og bare kalde dig Calbi.
3: Det kan jeg også love dig for. Den har forskellige variationer derude, når man bliver præsenteret Calbi.
1: Calbi.
3: Der er forskellige variationer.
1: Det nemmere er, tager rigtig godt imod. Calbi!
3: Ja,
1: kommer han.
3: Sådan er det.
1: Ja. Men godt, vi finder ud af, hvordan vi skal kalde dig.
3: Det kan jeg ikke gå og bestemme, desværre.
1: Nej. Ja, vi har kunnet snuse os frem til, at titlen Rabbit Hole faktisk siger noget ret præcis om den måde, du også arbejder på. Du observerer noget omkring dig, et menneske, en tendens, noget i samfundet. Et eller andet, der ikke helt giver mening, og så får lyst til at grave. Altså se, hvad der gemmer sig nedenunder. Er det korrekt?
3: Det kan man godt se, ja.
1: Og det minder jo mistænkeligt meget om mig.
2: Mm-hmm.
1: Ikke? Ja, fordi jeg er lidt samme type, og det kan være meget irriterende for Maria og andre af mine omgivelser, men det er nu engang sådan, det er. Og i den her time, Calbi, der skal vi to i kaninhullet sammen.
3: Det skal vi da.
1: Det skal vi nemlig. Hvornår begyndte du at tænke, at Rabbit Hole ville være en rigtig titel til det her album? Altså, hvor stammer det fra?
3: Det stammer faktisk fra åbningsnummeret, som relativt hurtigt var ved at være færdigt, hvor der bliver sunget om et rabbit hole. Og så var det som om, at det udtryk pludselig sprang op af papiret og sådan, vent lige lidt, det passer faktisk utrolig godt til der, hvor jeg er i mit liv, og til det musik, jeg er ved at lave, og måden, jeg er ved at lave det på.
1: Okay. Så når man tager og så skal man jo... Du kan jo ikke bare tage en beslutning om noget helt selv, vel? Altså, det skal ligesom... Der er nogle andre, der
3: det
1: også...
3: Det kan jeg faktisk godt.
1: Kan du godt det?
3: Altså, der er rigtig mange, der har en mening om det, men beslutningen ligger hos mig.
1: Ja, og den er taget, og det er det,
3: den bliver taget der. Så skriver jeg lige ud til, lad os sige, en 5-10 mennesker, og lige pejler den. Og hvis jeg så får 10 sms'er, så spørger jeg så, det handler mig en dårlig titelmarker, så kan du godt være, at jeg lige vender den igen.
1: Mm.
3: Men der var ikke så meget modstand på det.
1: Det er jo vel også, og det kan correct me if I'm wrong, men lidt en tendens i tiden der med rabbit holes, ikke? Altså, det er noget, der er fokus på, og det ligger også tit tæt op og ned af konspirationsteori og sådan noget. Det der med måske ikke altid lige at tage alt for gode varer første gang, man ser det, ikke? Der er noget, der lige skal vende sig og drejes først.
3: Absolut.
1: Vi vender og drejer dig de næste 3 timer, Calbi. Velkommen til, og velkommen også... Ja. Vi tager det roligt, det er jo mellem 12 og 15, ikke? Og velkommen også til dig, kære lytter, til 3 timers radio her på Nova.

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med besøg fra musiker Calbi denne her lørdag. Vi er hoppet en tur i The Rabbit Hole i denne her time. Mik, jeg synes, der findes to slags mennesker på internettet. Der er mennesker, der opdager noget mærkeligt og tænker, nå. Og så er der mennesker, der opdager noget mærkeligt, og 47 minutter til 14 dage senere stadigvæk sidder og læser en artikel fra 2009 om, der analyserer alt ved det. Jeg tilhører nok selv den sidste gruppe, og det har jeg også lidt mistanke om, at du også gør.
2: Ja, det kan jeg i hvert fald godt. Jeg kan godt snuble over et eller andet, og så ryger den dag til højre.
1: Hvad var det sidste rabbit hole, du har været i?
2: Jeg har stenet over fænomenet, det der hedder red pill, som stammer fra, tror jeg, amerikansk politik. Og sådan, den
1: red måde, pill?
2: Ja, så det der med, at du kan spise the red pill,
1: ja,
2: eller the blue pill. Mm-hmm. De er jo altid binære i deres politiske system, ja, derovre, ikke? Og så er det ligesom bare interessant, når der så er en begivenhed, en stor politisk begivenhed, så er der ligesom bare to udlægninger af den begivenhed. Mm. Og den ene, den er ligesom højreorienteret, og den anden er venstreorienteret. Og så synes jeg bare, det er helt vildt fascinerende, hvad der gør, at... Og det hele kommer fra den her tech-verden, ikke? Altså, vi bliver promptet næsten som forbrugere af iPhone. Vi får næsten alting gennem telefonen.
1: Mm.
2: Og der er jo ingen af os, der aner, hvem der egentlig sidder og kontrollerer det her informationsflow.
1: Mm.
2: I hvert fald ikke, når vi kommer lidt derudad. Jeg synes egentlig, vi gør det okay herhjemme. Mediemæssigt, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, når vi åbner lidt op globalt, så er der eddermame et rabbit hole, ikke?
1: Mm. Hvor
2: trækker vi de her streger? Hvor er sandheden hen?
1: Og det er jo lige præcis den der snak om, hvor det hele egentlig... Altså, hvis man følger pyramiden, ikke? Opad, hvem er det, der sidder deroppe? Og nu siger jeg ikke, det er én person, men hvad er det for nogle mennesker, der sidder deroppe og styrer det hele, ikke?
2: Jo, men jeg tror også, der er jo rimelig bred... enighed, altså om at vi lever i en eller anden form for teknokrati nu, ikke? Altså vi har simpelthen en ny verdensorden som er markant anderledes end den var for 10 år siden, fordi magtstrukturen simpelthen har ændret sig helt grundigt. Hvem styrer informationsflowet? Og det er nok det største rabbit hole, jeg har i mit liv.
1: Ja, og man er jo også, og lige det der med, for altså går du 30 år tilbage i tiden, så var der sådan en grundlæggende tillid til medierne, ikke? Altså, at det, vi fik at vide, var nogenlunde rigtigt. Og det er altså svært i dag ligesom at komme til bunds med noget som helst at finde ud af, er det her det ene, eller er det det andet, eller bliver jeg bare manipuleret?
2: Jeg tror, man er meget akut bevidst om, manipulationen virker som en indbygget del af kommunikationen, hvilket også gør det til nogle gange til sådan en syg, twisted leg at høre om et eller andet alvorligt emne, ikke?
1: Mm.
2: Og så kan man næsten se, der sidder... nogle folk og gnider sig hænder. Nu skal vi fandme clickbaite herover.
1: Ja.
2: Og hvad skal det til for, ikke?
1: Mm, præcis. Hvad skal det til for? Det svar...
2: Det er det, der er spørgsmålet, ikke?
1: Jo, det er spørgsmålet. Jeg kan sige, det svar, det får du ikke i dag. Du skal ikke blive hængende for at få svar på det de næste par timer. Det kan være, vi stiller nogle flere spørgsmål, du kan tygge på i løbet af weekenden.

0: ud af tid med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi finde ud af, om Kalbi og jeg falder ned i de samme kaninhuller, for jeg har samlet en række små og store spørgsmål om mennesker og om verden. Vi får 30 sekunder til at vælge et, og det spørgsmål får vi lov til at undersøge. Og bagefter skal vi se på noget, der måske er blevet en mangelvare, nemlig nysgerrighed. For hvornår holder vi egentlig op med at spørge hvorfor, når vi nu har ChatGPT til at besvare alt? Det er 9 ud af 10 denne her lørdag med Kalbi som gæst.
2: Lyden er i dag.
0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Calbi som gæst denne her lørdag. Og Calbi, nu skal vi to lege. Hvilken konspiration vælger du? Vi er rabbit hole. Genren og rabbit holes rimer jo lidt på konspirationsteorier. Det er vel egentlig det ultimative kaninhul, tror jeg, og nok også der udtrykket stammer fra. Man begynder med et lille spørgsmål, og pludselig sidder man og tænker, om månelanding overhovedet fandt sted. Og om vi overhovedet er til stede på den her planet. Er vi egentlig bare i The Matrix stadigvæk, ikke? Du må, som ikke, nu får du to konspirationsteorier af gangen. Maria, hun styrer det, hvad vi får. Og så vælger vi, hvad for en vi synes er mest... ja, interessant.
2: Ja, I vælger i hvert fald, I gerne vil grave ned i af dem.
1: Og så til sidst vælger vi ud af alle dem...
2: Hvilken en, der er top 1?
1: Ultimativ.
2: Ja, okay. Ja. Er I klar på det?
3: Ja.
2: Okay, I får konspiration 1 her. Ja. Månelandingen var fake, eller der findes rumvæsener på Area 51, og den amerikanske regering ved det.
1: Ej, den er svær.
3: Okay.
1: Ja, der, jeg...
3: Byd ind.
2: Ja.
3: Ja, så synes jeg, det er sjovest at høre om nummer 2, vil jeg sige.
1: Rumvæsener.
3: Ja, det synes jeg er mest interessant. Okay. Månen, den får du mig ikke på.
1: Nej. Okay, jeg går også med Mik her. Altså, der er mest kød på Area 51. Den anden er for svær.
2: Ja, godt. Ja. Konspiration nummer 2. Prinsesse Diana blev myrdet. Hendes død var ikke en ulykke. Eller Elvis døde aldrig. Han forsvandt bare.
1: Der går jeg altså med etteren. Jeg tror mere, altså fordi Elvis var tydeligvis i dårlig stand. Altså, det er der alle mulige beviser på.
3: Han så lidt træt ud til sidst.
1: Men også de bøger.
3: Og rest in peace, altså, rest burger. In power, ikke?
2: Vi tror ikke, han ligger i et eller andet glas og...
3: Nej, jeg tror bare, han fyrede den af, og så var det slut.
2: Ja.
1: Til gengæld, Princess Diana, den skal du heller ikke få mig startet på, for der er jo alle mulige ting, der peger i retning af, at det der, det var bound to happen, ikke?
2: Ja, men
3: jeg har ikke nogen holdning til det. Jeg siger bare, det vil jeg helst høre mere om, hvis det var det, der var spørgsmålet.
2: Ja. Jamen, det er det. Nå, jamen, jeg lader jer gå med den. Konspiration nummer 3. Jorden er flad. Eller vi lever i en computersimulation.
1: The Ice Wall. Tror vi på den, Calbi?
3: Altså, Flat Earth, der trækker jeg en... Altså, der går det over, bliver tophammerende komisk for mig. Og det kan jeg slet ikke tage seriøst på nogen som helst parameter, faktisk.
2: Men computersimulation, der er vi lidt mere.
3: Der, du skal huske, der skal er jo en eller anden procentuel chance for, at det... Eller måske promille chance for, at det sikkert er rigtigt.
2: Ja.
1: Men jeg håber, vi i et computerspil nogen sidder og spiller på en anden planet.
2: Ja.
3: Men hold op, håb.
2: Meget muligt.
1: Det håber jeg. Ja.
2: Konspiration nummer 4. Illuminati styrer i virkeligheden verden fra kulissen, eller der findes en hemmelig kur mod kræft, som medicinalindustrien holder skjult.
1: Åh, den er også svær. Den er også svær. De har selvfølgelig umiddelbart ikke nogen interesse i at løse det problem. Det må vi bare være ærlige at sige, så havde de nok løst det.
3: Ja, altså en eller anden variation af Illuminati, synes jeg godt, jeg kan tilskrive mig, tror jeg. Bare hvis jeg lige kigger, bare åbner en avis eller et eller andet.
1: Okay. Den har jeg også på.
2: Konspiration nummer 5, I får den allersidste her. Mm. Bigfoot findes, eller Loch Ness-uhyret findes.
1: Der er jeg på Bigfoot.
3: Lad os købe Bigfoot.
1: Ja.
2: Ja. Check.
1: Ja. Og så skal vi vælge en favorit ud af dem alle sammen?
2: Ja, ja.
1: Jeg tager...
2: Ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke, vi når. Skal vi ikke snakke efter musikken, eller hvad?
1: Men vi kan bare tage det hurtigt. Jeg tager Area 51. Rumvæsenet.
3: Jeg er på Illuminati. Hvis vi skal vælge en, så er det den for mig.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så kan I lige diskutere hjemme ved frokostbordet, hvad I vælger.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Maria, hvor nysgerrige er vi mennesker egentlig?
2: Svaret er, at vi er psykopat nysgerrige. I hvert fald ifølge en amerikansk større undersøgelse, så har man fundet ud af, at 6 ud af 10 siger, at når de støder på noget, de ikke kender til, så prøver de at samle så meget information om det som muligt. Det er jo på en måde et meget godt sundhedstegn. Og næsten 3 ud af 4, de beskriver sig selv som mennesker, der bliver ved med at lære hele livet igennem. Og hvis vi tager noget så konkret som...
1: Kun 3 ud af 4.
2: Ja, kun 3 ud af 4.
1: Nej.
2: Der er også nogen, der bare kommer til stedet og siger, nu ved jeg...
1: Jeg lærer, da jeg var 30. Der er ikke noget, der sidder fast længere.
2: Nu ved jeg alt.
3: Jeg har også mødt sådan nogen der. Ja. De findes.
1: Jeg kan ikke lære mere.
2: Hvis vi så tager noget så konkret som nyheder, så viser nyere tal, at knap 6 ud af 10, de aktivt opsøger de lange forklaringer og deep dives, frem for at falde over dem tilfældigt.
1: Ja. Det synes jeg er interessant. Mm-hmm. Altså, hvis tallet er så højt, at 6 ud af 10 aktivt søger andre forklaringer end dem, de lige umiddelbart bliver præsenteret for, det synes jeg da er et godt tegn.
3: Ja, eller også er det den forklaring, de umiddelbart bliver præsenteret for dårlig, ikke? Altså for kort og for overfladisk.
1: Eller vi er ved at forstå, at vi kan ikke bare regne med de ting, der bliver sagt til os. Vi er nødt til at undersøge selv. Vi er nødt til alle sammen at have en lille undersøgende journalist i maven.
3: Det er muligt.
1: Altså, det kunne det ikke være et tegn på det?
2: Det tror jeg da absolut. Altså, at man...
3: Det er gamle, det kalder kritiske tankegang.
2: Kritisk tankegang, men jo også fordi man er selvfølgelig mere opmærksom på fake news og så videre, ikke? Så sådan, du tror, I har ret i, at der er en mere rettidig kritisk sans.
1: Når du ryger i rabbit holes, Kalbi, leder du så efter svar, eller leder du bare efter noget interessant noget at tænke over?
3: Jeg tror ikke, jeg bilder mig ind, at jeg er i stand til at finde svar. Ikke, altså, hvis emnet er kompleks nok, ikke, så er det jo ikke... det er jo ikke, fordi jeg ved, at jeg lige kan løse noget, andre ikke kunne løse her inden kl. 16 på en lørdag. Ved.
1: Altså, nej,
3: sådan,
1: nej,
3: den er jeg med på. Så jeg tror, jeg forholder mig en lille smule sådan, observerende. Jeg siger, hvor går det hen, det her? Hvad er der af information? Og så tror jeg, i forhold til selve informationen, der forholder mig rimelig kritisk.
1: Men altså, vil du betegne dig selv som værende, altså på skalaen 1-10, hvor nysgerrig er du så generelt som menneske?
3: 10.
1: Du er en 10'er?
3: Ja, det er.
1: Ja. Men så må det også være svært for dig at acceptere noget som helst, der bare bliver præsenteret som gode varer. Altså, du må vel altid være nysgerrig for at se, om der er flere sider af sagen, eller...
3: Ja, altså, lad os sige 9. 10 er måske voldsomt faktisk, nu var jeg lige på at tænke over det.
1: Vi tager en 9.
3: Godt, de dejlede ned på 9'er. Men jeg har også tit på fornemmelsen, at man er omgivet af en lille smule nonsens helt generelt. Altså, det hele er bare sådan lidt støjagtigt, synes jeg.
1: Men jeg har en anden teori også omkring sangskrivere og musikere, at dem, der er mest nysgerrige, skriver de mest interessante sange.
3: Et fremragende statement.
1: Ikke? Så kommer det meget til at handle om kærlighed hele tiden.
3: Ja, altså det, jeg synes, det handler om at være en antenne, når man er sangskriver. Du skal bare være en antenne for det, der kommer forbi, og så er det jo op til dit talent, og i øvrigt meget til lytteren, om det, du skriver, har noget sandhed over sig. Det kan man ikke selv bestemme.
1: Bingo.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
4: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
17: Kan vi lege?
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Alle lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med musikere, sangskriver og alle mulige andre ting, Calbi, som gæst denne her lørdag. Noget af det, jeg synes er interessant ved sangskrivere, er, at jobbet på en måde begynder længe, før man sætter sig med et instrument.
2: Ja.
1: Er du, hvordan er du der? Skriver du tekster, før du forfatter musik, eller hvordan fungerer det for dig?
2: Jeg har aldrig skrevet en sang på samme måde to gange.
1: Nå.
2: Så for mig er det meget mere at finde en ny måde at gøre det på hver gang.
1: Hvor mange måder er der?
2: Det finder vi ud af.
1: Jamen, hvor mange, du har også skrevet mange sange.
2: Ja.
1: Du kan ikke gribe den anden på en ny måde hver gang.
2: Jo, altså man kan sige, det er i hvert fald, jeg tror, de fleste har en forestilling om, at så sangskriveren sætter sig ned med en blok papir og får en idé, venter på idéen, skriver den ned, så står der noget, så kommer der en akkord og en melodi, og bum, så er der en sang, ikke?
1: Det er sådan, jeg forestiller mig det.
2: Ja, sådan er der også mange, der arbejder. Og det er jo klart, i et eller andet, altså hvis vi zoomer lidt ud, så er det jo også i sidste ende der, det ender, fordi der skal jo indspilles noget og skrives noget ned og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, at jeg fremmaner sangen på et bjerg.
1: Nej.
2: Men jeg er meget bevidst omkring at sige, hvis jeg har lavet en sang på en bestemt måde, gået til det på en bestemt måde, så lukker jeg den dør og prøver at åbne en ny efterfølgende.
1: Og det handler det om selve håndværket, eller handler det om, hvad sangen ligesom skal handle om, at det skal være forskelligt?
2: Det kan jeg ikke styre. Altså, jeg er nødt til at skrive det, der virker mest rigtigt for mig. Og det er ikke altid, at det er det, der interesserer mig mest egentlig. Der er bare noget, der hellere vil ud end det andet. Der er sådan en kø inde i min hjerne af ting, der gerne vil ud. Og så, hvad kan man sige, når jeg er i sangskriver-mode, så er der et eller andet, der popper mere frem end de andre, og så er det det, der bliver grebet.
1: Mm.
2: Og det har jeg i hvert fald lært over tid, at det skal man ikke stille for meget spørgsmål ved.
1: Og der skal man bare tage det ned, der kommer til en. Men kan du så ud over tilbageblik på din karriere, se, at der er en tendens i de ting, du skriver?
2: Ja, altså jeg tror altid, jeg går efter... Altså, der er altid et eller andet bag følelserne i det, jeg skriver. Det er meget sjældent, at jeg skriver en til en tekster, hvor man siger, hvor forløbet er, jeg elsker dig, du elsker mig, nu går vi til venstre, og så videre. Det er ikke den slags sang, jeg skriver.
1: Nej, man skal selv ind og ligesom tolke, eller hvad?
2: Jeg kan i hvert fald bedst lide de sange, hvor der er plads til, at man selv kan, som lytter, for mig en ideel sang, der skal du både blive fanget af noget umiddelbart, som du ikke behøver at stille spørgsmålstegn med, og så skal der også være et eller andet, der gør, at du bliver suget længere ind, som er udefinerbart. Og når du så bliver suget længere ind, så skal kvaliteten gerne stige derfra og ikke falde.
1: Vil du beskrive dig selv som en nysgerrig sangskriver?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Og er der mange af dem?
2: Ikke så mange.
1: Check. Ikke? Det var da godt. Du griner, Marie.
3: Nej, det er forstået det. Det er meget ærligt.
1: Fin blok. Ja.
3: Mic drop.
1: Ja, kunne jeg godt spørge om noget opfølgende, men det vil jeg lade være med. Så vi lader den bare stå der. Det er Calbi, der er gæst den her lørdag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Der er jo selvfølgelig også et problem med rabbit holes, som vi har talt lidt om i den her time, Kærby. Man kan falde meget langt ned, og vi lever jo i en lidt særlig tid. Hvis man for eksempel i 1996 tænkte, jeg gad egentlig godt vide, hvorfor duer de nikker med hovedet, når de går. Så kunne du kunne gå ned på biblioteket og låne et leksikon, håbe det stod deri, eller spørge nogen, du mener var klogere end dig selv, din far for eksempel, og så ville han komme med det svar, han nu troede, det var. Og i dag, der kan man jo have det rigtige, og nu siger situationstegn, svar på alting i løbet af 10 sekunder, ikke? Og 40 minutter senere ved man også, hvordan duer navigerer, hvor længe de lever, og hvorfor nogen brugte den til at sende besked under for den første verdenskrig. Der er mange følgeinformationer på de spørgsmål, man stiller hele tiden, ikke? Er der noget, vi mennesker, tror du, har godt af ikke at vide? Altså, er der noget, skal vi... Ja. Er det bedst at leve lidt i en illusion?
2: Nej, jeg tror, paratviden, synes jeg, næsten altid kun er en god ting, ikke? Almen dannelse er jo totalt tilbage.
1: Ja, det er du også fan af.
2: Det er sgu fan af. Ja. Jeg tror mere på, lidt mere på sådan den holistiske, altså sådan noget med ens dødsstatus og sådan noget, tror jeg, det er rigtig godt, vi ikke ved noget om, ikke? Der er nogle mere sådan livsforløb ting, hvor du er nødt til at overgive dig til det uforudsigelige for at leve et fuldt liv, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Og men kan vi finde frem til, hvornår vi dør præcis? Det kan man måske faktisk med bedre og bedre.
2: Hvis plotter de rigtige tal ind i en rigtig computer, så tror jeg, man kan komme rimelig sæt på efter.
1: Jeg ved, om der er nogen, der har lavet sådan en døds...
2: Jeg tror, hvis du snakker med forsikringsselskaberne, så tror jeg, de har en ret solid mening om, hvor længe du og jeg lever.
1: Jamen, den kunne de da godt gøre offentlig på en hjemmeside, så jeg kunne gå ind, og så kunne jeg få at vide nogenlunde med sådan, jeg
3: så
1: lever...
3: Så sådan en, vi regner med, at Felix stiller træskolen den her
2: dag. Men
3: det
2: er jo en af de store etiske spørgsmål, der er med AI, for eksempel. Ikke? Det er der, når du går ind og måler på tilpas mange parametre på et menneske. Du kan også måle på mig, så kan du se på min helbredshistorik, og hvor mange koncerter spiller han, hvor sent kommer han i seng. Så er jeg sikker på, at der findes et
1: rimeligt... Alt det stroboskoplys, hvad er det gjort der?
3: Jeg tror, Michael Bertelsen har den der liste der.
1: Ja, det har du ret i. Han sidder og beregner. Ja. Han skal lægge en sendeplan. Ja.
3: Det er det.
2: Og det tror jeg virkelig, virkelig vil være skidt for nogen som helst at vide. Selvfølgelig er det klart, hvis du har en reel sygdom, så skal du have at vide, at du skal gøre noget ved det, ikke?
1: Der vil være plusser og minus, og det er selvfølgelig ikke godt, at hele verden ved, hvornår de skal dø. Og alle ved, så halvdelen, jamen jeg dør i næste uge, jeg skal skynde mig at gøre et eller andet sindssygt, ikke? Det vil jo gå galt. Men på den anden side kunne det også være meget fedt egentlig at kunne planlægge det lidt. Man kunne booke et selskabslokale. Ja, og man kunne sørge for, at folk kunne komme. Og
2: ja, for booke en god pris på kisten.
1: Og nu går jeg og rydder op efter i min mormors lejlighed nede i Schweiz for øjeblikket. Jeg ville da ønske, hun havde ryddet lidt mere op på forhånd.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Altså sådan nogle ting. De dødes privilegier der efterlader lidt råd, synes jeg.
1: Ja, men det er jo så de levendes privilegier, jeg får lov at rydde op efter det.
2: Det er det.
1: For så at efterlade sit eget
2: 20 år senere.
1: Ja. Det er det. Men det er dumt. Det er en dum spiral.
2: Det er en dårlig handel, synes
1: jeg. Jeg synes, det er en lortespiral. Det er Kærby, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Palme lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har brugt den første time sammen med Calbee på de ting, der får os til at spørge, hvorfor. Men nu dykker vi et skridt dybere, for der findes også en masse ting, vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Ikke fordi vi har undersøgt dem, men fordi vi har hørt dem så mange gange, at de efterhånden føles som fakta. Penge gør dig ikke lykkelig. Modsætninger mødes. Vi har aldrig haft mere travlt. Telefonen har gjort os mere ensomme. Men hvor mange af vores fælles sandheder er egentlig sande? Det kigger vi lidt på i næste time.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Kan vi lege?
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: I dag får vi en blanding af byer og sol. Temperaturen stiger til mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver frisk, og der kan komme kraftige vindstød.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til 9 ud af 10 den her lørdag med musikere, sangskriver og alle mulige andre ting. Calbee som gæst. I første time gik vi ned i nogle af de kaninhuller, der begynder med et spørgsmål. Nu skal vi ned i dem, der begynder med et svar. For der findes utrolig mange ting, som vi alle sammen går rundt og ved i citationstegn. Penge gør dig ikke lykkelig. Modsætninger mødes. Morgenmad er dagens vigtigste måltid. Vi har aldrig haft mere travlt. Unge mennesker kan ikke koncentrere sig længere. Man skal drikke mindst 2 liter vand om dagen. Og så videre og så videre. Og det interessante er, at jeg ikke aner, hvor jeg har lært halvdelen af de her ting henne. Altså, jeg kan ikke spore det tilbage til, at det her er god og oprigtig viden et eller andet sted fra. Det er bare noget, der sådan har sat sig stille og roligt med årene, og på et tidspunkt er der bare noget, der begynder at sige, nå, men så er det jo sådan, det er. Ikke? Og det, eller man hører sig selv sige, jamen, det ved vi jo. Eller det ved man jo.
2: Sådan er det da.
1: Ja, sådan er det jo. Ja, ja. Ikke? Men vi aner det jo i virkeligheden, ikke? Hvad skal der til, før din bullshit-alarm går i gang, Calbee?
2: 4 takter.
1: Hvad vil det sige? Altså musikalsk?
2: Ja, ej, ja. Musik. Det var en joke.
1: Men en god musikerjoke.
2: Det var en musikerjoke. Hvad skal der til? Altså, det er jo en mavefornemmelse. Det er jo også det, vi snakker om nu, ikke? Men det, man kalder sund fornuft, hvis man bliver hører noget, som strider mod det, man umiddelbart tænker, det lyder da meget rigtigt, så siger der red alert med det samme. Nej, den kører sgu ikke, den der.
1: Nej, så det der med, for eksempel, du må ikke bade en time, efter du har spist. Det kunne jeg godt finde fornuft i, da jeg var yngre. Altså, det synes jeg lød fornuftigt. Nå, men det må være, fordi min mave den er tung.
2: Jeg svømmer faktisk en del. Jeg går ikke i vandet, i hvert fald en halv time efter, jeg har spist. Men det er mest, fordi jeg ikke har lyst. Men jeg kan godt huske den der, at det er sådan, det må du i hvert fald ikke.
1: Nej, du må virkelig ikke svømme på en fuld mave.
3: Og du altså, går heller ikke længere ud over navlen.
2: Aldrig. Nej. Nej, jeg står bare og hopper.
1: Men der ligger jo noget paradoxalt i det der med, bare i det hele taget, jeg vil gerne have, at du går ud og svømmer med så lidt energi som muligt i kroppen. Altså, fordi hvis man vender den der om, ikke, så tror jeg da egentlig helst, at jeg vil have mine børn fulde af alle mulige gode ting, inden de begiver sig ud på en lang svømmetur.
2: Altså, den ryger for mig i kategorien, det aner jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Jeg ved ikke noget om det.
1: Nej, det gør jeg i virkeligheden heller ikke.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har Calbi som gæst, og nu skal vi lege en lille leg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og nu får du nogle sætninger, som lyder så rigtige, at vi nærmest har gjort dem til ordsprog herhjemme. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og du reagerer først. Altså, tror du på det, eller tror du ikke på det? Og så tager Maria facit bagefter. Mm-hmm. Det giver mening lige om lidt.
1: Mm-hmm.
0: Okay, den først kommer her. Modsætninger mødes.
1: Korrekt.
0: Det tror du simpelthen på?
1: Det tror jeg på.
0: At to forskellige mennesker får det bedst?
1: Ja.
0: Bedre end to ens?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja.
2: Det er ikke rigtigt. Det er det faktisk ikke. Der er et forskningsstudie, der har lavet på millioner af par faktisk, som har vist, at partner på langt de fleste træk var mere forskellige, end de var ens. Blandt andet på... Nej, undskyld, at de var mere ens, end de var forskellige.
0: Ja,
2: nu bytter jeg rundt på det her. Nej,
0: ja,
2: godt så. Ja. Vi er tilbage på sporet. At de simpelthen var mere ens i forhold til politisk overbevisning, ja, uddannelse og vaner. Det går, at man bliver tiltrukket af en, der sådan er forskellig, men du bliver med den, som du minder om.
0: Jeg tror, det er rigtigt, man bliver tiltrukket af dem, fordi det er noget andet end dig selv. Men det er ikke nødvendigvis der, den ideelle partner ligger.
1: Klart.
0: Ja.
1: Klart.
0: Er I meget forskellige hjemme, siger?
1: Mm, ja.
0: Du fik du sådan en bekymringsrykke
1: her i vandet. Ja, nej, men altså, man kan sige, vi er jo inden for samme faggruppe helt overordnet, men som mennesker, jeg tror, jeg kigger på sådan helt ind i sjælen. Hvad er, du ved, basic reaktion på en snebold i hovedet? Ja. Der er vi meget forskellige.
0: Der er I meget forskellige?
1: Ja.
0: Okay. Nå, jamen held og lykke med det. Så tager vi den næste. Kommer her. Vores koncentrationsevne er blevet kortere end en guldfisk.
1: Nej.
2: Nej, det er rigtigt. Fordi der er altså den her sådan en berømt påstand, og jeg har hørt om det her med guldfisken, ikke? Men der er ligesom sådan en berømt påstand om, at vi har 8 sekunders koncentrationsevne, men der har ikke rigtig noget sådan videnskabeligt belæg. Altså, selvom forskere de faktisk peger på, at der er det her attention span i 2026, så handler det nok mere om sådan en digital påvirkning.
1: Ja.
0: Plus, det er jo heller ikke rigtigt det med guldfisken. Det har man jo også fundet ud af, at guldfisk har hukommelse, og kan godt huske vej længere tilbage end 4 sekunder.
2: De ved godt, hvis du har behandlet dem dårligt.
0: Det er ikke nok bare at sætte guldfisk ned i en bowl.
1: Nå, ja. Det går ikke.
0: Nej, men det har man fundet ud af.
1: Det må man heller ikke.
0: Nej, det må du heller ikke mere. Kommer den næste her. Moderinstinktet kommer automatisk, når man får et barn.
1: Det tror jeg ikke, det gør.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Der var I heldige.
0: Men det er tit sådan noget, man hører kvinder sige til andre kvinder. Ikke?
2: Er det det?
0: Ja, det synes jeg stadig ikke, man hører det der. Men det kommer, når du får barnet, eller det bliver noget andet, når du får barnet. Mm. Eller bare vent til, at det barn kommer.
2: Så det er rigtigt.
0: Altså,
2: det er rigtigt.
0: Den synes jeg
2: måske noget, den ældre generation i hvert fald siger, men det er rigtigt. Det er faktisk ikke noget, der kommer automatisk. Der er også undersøgelser, der selvfølgelig er lavet på kvinder, hvor at 2 ud af 3, de måske havde en umiddelbart tilknytning til deres barn, mens 1 ud af 3, de ikke følte det.
0: Ja, faktisk børn.
2: Ja, men der er bare ikke noget belæg for, at det er sådan ligesom, at der findes noget, der hedder et medfødt moderinstinkt. Det har ikke den her tilknytning. Det er ligesom noget, der kommer over tid.
0: Og så skal vi slet ikke takke. Så, og hvad med faderinstinkt?
2: Er det nok
0: har man undersøgt det?
1: Jeg ved det ikke. For mig ryger det også. Jeg vil også, hvis man skulle følge op, sige, at jeg tror mere på, at det er noget, der kommer over tid.
2: Præcis.
1: Og i øvrigt også jo ikke noget, som nødvendigvis er noget, man skal have fra nogen. Det er ikke noget, du får. Det er jo en gave,
2: der opstår. Det er noget, man skal arbejde for.
1: Altså, når du har børn, så kommer det over tid.
2: Mm.
1: Ikke derfor ikke sagt, at man ikke kan være topforelsket i sine børn lige fra første sekund.
0: Det kan man godt, men ikke hele tiden.
1: Nej, det sagde jeg ikke.
0: Det er Calbi, der er gæst den her lørdag, ind i UDT.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt tager vi fat i en af de helt store moderne sandheder, nemlig sætningen, vi har aldrig haft mere travlt. For det føles jo sådan, men passer det? Og så bagefter skal Calbi og jeg finde ud af, hvilke påstanden, der får vores indre bullshit-alarm til at ringe. Det bliver blandt andet manifestation, mavefornemmelser, detox og den måske farligste sætning i det danske sprog. Det har jeg læst et sted. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.
0: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Kan vi lege?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Calbi som gæst denne her lørdag. Der er en sætning, jeg hører hele tiden. Mm-hmm. Vi har aldrig haft mere travlt. Og den tror jeg på en eller anden måde. Fordi man kigger også på sig selv, og så vurderer man ud fra det. Men jeg har måske aldrig haft mere travlt. Så må det være det samme for alle andre mennesker, ikke? Kender du det?
2: Ja, man projekterer over andre mennesker.
1: Ja, men du kender også sætningen, ikke? Man får at vide hele tiden, men vi har aldrig haft mere travlt. Vi har aldrig haft mere, vi skulle tage stilling til. Ikke? Fordi det føles jo sådan, ikke? At telefonen ringer, mails, beskeder, notifikationer, arbejde, børn, træning, aftaler, en eller anden app, der minder dig om, at du også skal huske at slappe af og meditere midt i det hele, ikke? Mm-hmm. Men så begyndte jeg at tænke, om vi faktisk har mere travlt, eller føles vores tid bare mere fyldt. Og Maria, er der statistik, du har fundet på det?
3: Det er der i hvert fald. Altså, hvis vi kigger bare sådan isoleret på arbejde, så er der i hvert fald noget, der ikke helt stemmer overens med den her fortælling, vi går og siger til os selv. For i 2025, der arbejdede en beskæftiget dansker i gennemsnit 33,9 timer om ugen.
2: 33?
3: Mm, om ugen. Og EU-gennemsnittet, det ligger på 35,9, i modsætning dertil. Og faktisk så havde Danmarks EU's næst korteste arbejdsuge, kun hollænderne havde færre timer. Altså, så hvis vi føler, at vi er mere travle, så er forklaringen i hvert fald ikke, at det er fordi, vi bruger flere timer på sådan noget som jobbet.
1: Interessant, ikke? Fordi vi går jo og siger, at vi har en 37 timers arbejdsuge.
2: Jo, altså, men også på en eller anden måde jo en glædelig nyhed. Altså, det betyder vel, at folk har et godt liv, der kan få det til at hænge sammen uden at arbejde hele tiden.
1: Jeg tror, at der, hvor forskellen ligger, er, at der sker mange flere ting i den arbejdstid, vi nu har, og går du bare 30-40 år tilbage i tiden, hvor der ikke var mails og computer og sådan noget helt, så når man gik på arbejde, så var du ligesom, så lavede du det samme. Mm-hmm. I 7 timer om dagen, ikke? Altså, om du så gjorde det ene, det andet eller tredje. De fleste jobs var nogenlunde statiske, ikke? Og nu er der ikke nogen jobs, der er statiske. Der er så alle mulige, mange tusind flere ting, man skal forholde sig til i løbet af sådan en arbejdsdag, der har med ens arbejde at gøre, end dengang, man bare mødte ind på fabrikken, ikke?
2: Måske ja.
1: Tror jeg.
2: Ja.
1: Altså, det er derfor, vi oplever det som om, at vi har mere travlt, men...
2: Det overraskede mig faktisk lidt, det der. Det må jeg sige.
1: Arbejdstidsmæssigt?
2: Ja, nu er jeg selvfølgelig også selvstændig, på en måde. Eller kunstner, ikke? Men det er overraskende. Det er fedt, det er nice. Altså.
1: Men holder du styr på, hvor mange timer om ugen du arbejder? Sidder du og noterer det?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Hvad tror du? Det kunne være, du skulle prøve at tælle sammen, når du kommer hjem, hvad det faktisk bliver til.
2: Ja, det tør jeg ikke.
1: Du tror, det er mere end, det er mere end gennemsnitsdanskeren?
2: Ja, det tror jeg. Også en del. Jeg holder fri om søndagen.
1: Jeg tror ikke, jeg arbejder timemæssigt mere end gennemsnitsdansker.
2: Det tror jeg. Det er 33 timer om ugen.
1: Det tror jeg faktisk meget godt. Okay. Jeg elsker at holde fri.
2: Jamen, det gør jeg principielt til også.
1: Ja.
3: Men du siger til gengæld også, at der er value for money. Altså, de timer, du så bruger på arbejde, der arbejder du for. Du kan godt lave 3 timer på 1 time.
1: Det gør jeg jo hver uge.
3: Ja.
1: Kan man sige, så jeg optimerer mange ting, Maria. Ikke?
3: Det er rigtigt.
1: Ja, nemlig. Det er Calbi, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af musiker og sangskriver Calbi. Og nu skal vi til den store bullshit-alarm-quiz, Maria.
1: Ja, er I klar? Ja. Altså, den går ganske enkelt ud på, at I får nogle ting, som mennesker siger med meget forskellig grad af videnskabelig sikkerhed. Og så vil jeg gerne vide, hvornår I to begynder at, eller hvornår jeres bullshit-alarm, den begynder at ringe derudad. Ja. Er I med på den?
2: Okay.
1: Okay. Første udsagn. Jeg manifesterede det faktisk selv.
2: Bam.
0: Altså, hvad manifesterede du selv?
1: Det kan jo være hvilket som helst. Altså, det er meget sådan en... Har du aldrig hørt det før, eller hvad?
0: Jo. Ja, okay. Jeg sætter spørgsmålstegn ved, om man kan manifestere ting selv.
2: Den er meget bred, når der ikke er en situation.
1: Ja.
2: Samtidig så vil jeg så også kunne skyde ind, at du kan i hvert fald også manifestere selv, når noget ikke kommer til at ske. Ikke? Så det har måske også i virkeligheden en grad sendet over sig.
0: Ja. Nå, næste.
1: Du får ikke det ikke over den der. Okay. Jeg kunne mærke med det samme, at han var et dårligt menneske.
0: Det er en irriterende sætning.
2: Den tror du ikke på?
0: Det er så individuelt. Altså, hvad skal jeg bruge til, at du har mærket noget om et andet menneske, jeg ikke selv har mærket?
2: Ja.
0: Altså, hvad skal jeg bruge den sætning til?
2: Men hvis vi kender hinanden rigtig godt, altså,
0: så er det noget andet.
2: Holde det væk
0: så er det noget andet.
2: Okay.
0: Ja. Jeg vil altid lytte til
2: min mig.
0: Nærmeste. Ja. Og dig, selvfølgelig.
2: Det er godt.
0: Ja.
1: Okay, næste udsagn. Jeg har detoxet min krop. Har vi jo lige hørt for lidt siden, faktisk.
2: Ja.
1: Fra en, der sidder her, ikke så langt fra mig.
2: Ja.
1: Gætte dig, er der noget, det er ikke derovre ved dig på den?
0: Den vil jeg ikke reagere på.
1: Nej.
0: Nej, det kan man jo gøre på mange måder.
2: Ja, den er også neutral, vil sige.
1: Ja.
0: Hvis du sagde, jeg har detoxet min krop med kanel.
2: Ja, på en time.
0: Ja, og vandmænd.
2: Nej, du har ikke.
1: Vandmænd?
0: Ja.
1: Okay. Nej, universet prøvede at fortælle mig noget.
0: Det bliver for ukonkret en sætning for mig. Men altså, det kan jeg jo ikke bruge til noget. At universet, som vi ikke engang ved, hvad er rigtigt, at det har fortalt dig noget. Så den vil jeg også reagere på. Altså, det vil ikke bare tage det for gode værre, at det udefinerbare universet har sagt noget til
2: dig. Jeg vil ikke tage det fra en, der arbejdede i Vejdirektoratet, for eksempel. Der vil jeg ikke købe den.
0: Hvis det var en astrolog, måske.
2: Ja, eller
1: hvad
2: skal vi have at spise i aften, eller et eller andet, så kan jeg måske
0: godt. Måske, ja.
1: Jeg bruger kun 10% af min hjerne.
0: Ja, det er jeg glad for, at du selv erkender nu. Altså, det må jeg sige, fordi det har været svært for mig at sige, altså til dig. Jeg føler kun, du bruger
2: det. Det vil ikke finde op på 12.
1: Folk, der siger
0: det
1: her. Der
0: er så meget potentiale.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Men folk, der siger det her, altså sådan, altså man har lidt høje tanker om sig selv, ikke?
0: Jo, men det ville jo være sådan en, jeg ville ikke kunne lade være med at returnere den med noget perfidt komisk, hvis nogen siger sådan noget.
2: Ja, det er da også noget fjollet ud, er det ikke det?
0: Jo.
2: Altså 10% af hvad? Du bruger vel det, du har at rykke med på en eller anden måde?
0: Ja, det ville være vildt, hvis man vidste, man kun brugte 10%.
2: Det ville faktisk være rigtig imponerende.
0: Ja, men på den anden side også meget. Kan man få sådan en hjernemåler? Altså lige nu bruger du kun 45%.
2: Det er bare vent.
0: Max ud. Nu maxer du ud.
1: Nå, vi skal videre.
2: Fings maxer.
0: En mere.
1: Vi skal videre her. Jeg har læst en undersøgelse om det.
0: Flere og flere. Nye undersøgelser viser. Flere og flere. Altså, du skal passe på med det der, fordi det er lidt vores eget program bygger på, så jeg vil gerne have, at du sletter den der.
1: Men der er jo sådan en... Altså, den her er jo næsten umuligt at argumentere imod, altså, fordi det blev jo typisk fuldt op med, at hvis man bliver spurgt...
2: Man kunne altid sige, nå.
1: Ja.
2: Det har jeg læst en undersøgelse om.
0: Nå.
2: Nå.
1: Ja.
0: Nå. Så er det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad handlede den undersøgelse om?
1: Det ved jeg ikke. Det var jo bare et eksempel.
0: Jamen, har du læst en, eller har du ikke læst en?
1: Det her, det er jo ikke en undersøgelse, skat.
0: Jeg er med. Jeg laver
2: det. De hygger sig her. Skål.
0: Ja. Du er i gang med at lytte til 9 ud af 10 denne her lørdag med Calbi som gæst her på Nova.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder. Inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: hvad jeg får at vide,
1: ja,
0: eller
1: men, du ved, på den
0: jeg kan synge mig ud af det meste.
1: Hvad, det er sådan lidt 50-50, ikke? Altså på den ene hånd, der har du konceptet kritisk tankegang, kildekritik, som jo er altafgørende, hvis du er i forskning, ikke?
0: Mm.
1: Og på den anden hånd, så har du så det mere intuitive, som kan, på en måde kan være ligesom sandhedssøgende, bare igen, ikke lige når det kommer til Vejdirektoratet eller det, men mere sådan for mennesker. Altså det der med at sige sandheden med sang, er jo også noget, der kan ramme totalt plet mere end en lang undersøgelse, man måske har læst, ikke?
0: Jo, men samtidig så tænker jeg også, de bedste sange på en eller anden måde er subjektive, ikke? Altså, du kan ikke være... Kan man skrive en sanghed? En sandhed i en sanghed?
1: En af mine...
0: Hvordan kom det fra? Kan man skrive en sanghed?
1: Altså,
0: det er jo en sanghed.
1: En klog mand sagde engang, at du kan godt skrive sange om andre, men så 10 år senere fandt du ud af, at de også handler om dig.
0: Ja. Ja, så der er altid den der terapeutiske vinkel, at uanset hvordan du egentlig skriver dem, så vil det altid handle komme ned fra noget, der
1: er i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, du er nødt til at investere et eller andet fra din egen virkelighed ind i en sang, selvom den ikke... Altså ligesom du ved, jeg tror heller ikke, J.K. Rowling har gået på Hogwarts selv, men hun har helt sikkert investeret et eller andet af sig selv i den fortælling, ikke?
0: Jo, det vil jeg tro. Hvad har du investeret af dig selv i din sangskrivning?
1: Det er meget forskelligt. Det kan være alt fra 1-99%. Men det...
0: Hvad er det mest ligegyldige, du har skrevet en sang om?
1: Ja, spændende. Det skal jeg simpelthen lige tænke over.
2: Det får du da ikke mand til at svare på.
0: Nej, det kommer det. Jeg har ikke tænkt sang. Over spørgsmålet, inden det kom ud. Det kom bare ud, ikke?
1: Jo, det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke noget svar på. En helt ligegyldig sang, tror jeg simpelthen ikke, jeg har skrevet.
0: Nej, det siger jeg heller ikke.
2: Hvad er det mest ligegyldigste arbejde, du har lavet, Felix?
0: Jamen, det er en lang liste. Den kan vi godt begynde på. Men nej, jeg spørger. Det var et umiddelbart spørgsmål. Lad være med at svare på det. Det kan også være, at du
1: har
0: slet ikke... Måske har du ikke skrevet
1: noget. Det er ikke
0: det, man siger. Alt er bare vigtigt derovre fra.
1: Ja. Ikke det, jeg sagde.
0: Nej, men det var det, jeg hørte. Hvad hedder det? Det er Kærby, der er gæst den her lørdag.

0: med Felix Schmidt.
1: Og med Calbee som gæst. Jeg har et rabbit hole mere, som jeg synes er svært at slippe. Du ved, hvis man følger nyhederne hver dag, så kan verden meget hurtigt følsom sted, der kun bevæger sig i en retning, og det er en forfærdelig en, ikke? Altså krig, klimakrise, kriminalitet, politisk kaos, AI, altså en ny ting mere, man skal være bange for. Der kommer nye til hele tiden, synes jeg. Og det er jo ikke fordi, de problemer ikke er virkelige, Kirby. Mm-hmm. Altså det er de jo måske, givetvis. Men har du sådan, hvordan er din grundfølelse? Er det, at verden går vi den rigtige eller den forkerte vej?
2: Ja, der kommer den. Min grundfølelse er i hvert fald, at jeg tror, informationsstrømmen har ændret karakter til at få en til at føle anderledes. At den...
1: Der er jo tydeligvis kun penge og klik i dårlige nyheder.
2: Ja, det er nemlig det, jeg mener. Ikke? Ja. At, det synes jeg er svært at debattere egentlig, at man bliver præsenteret for en virkelighed, der ser rimelig sort ud. Samtidig er det også svært at ignorere, at der er rigtig mange rigtig alvorlige issues i vores verden.
1: Men man tror det ikke altid, der har været det.
2: Selvfølgelig har der det, men jeg tror heller ikke helt, jeg køber ind på den der med, at al lidelse er relativt, og vi, du ved, det har altid været skidt, og det har altid været godt. Man kan sige, der har i hvert fald ikke i vores levetid været klimaforandringer på den måde, som vi ser ind i nu, vel? Mm. Det har jeg svært ved at sige noget som helst super positivt om, desværre.
1: Ja. Og jo, man kan finde på de dumme galgenumer, vi altid er. Det bliver da nogle lidt varmere sommer, vi har. Ja, altså her også. Noget lort fra spanierne.
2: Men. Ja, men altså... Jeg
1: er du pessimist eller optimist på vores vej?
2: Jeg er optimist. Jeg er diehard optimist på menneskehedens vej. Okay. Det har sådan set altid været. Mm. Men
1: der kom et men.
2: Ja, der kommer et men. Men jeg tror også, at vi også bare må indstille os på, at tingene har og vil forandre sig. Og det er jo ikke det samme som, at alting bliver katastrofalt. Men
1: forstår du egentlig, at du har et ansvar? Altså som sangskriver, som en, der kan komme ud til folk med noget. Altså du har et ansvar for at påvirke os andre positivt også.
2: Snakker du i forhold til min musik?
1: Ja,
2: ja.
1: Nej, begge dele.
2: Ja, det går jeg rigtig meget op i. Det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er jo faktisk som essensen af det, jeg laver. Ikke? Det er ikke, fordi jeg er ikke sådan en, der skriver igen en til en, sådan, vi skal alle sammen gøre sådan her, så bliver alting godt igen. Det har jeg ikke så meget en holdning til, men jeg tror da fuldt og fast på, at det samlede output fra min musik gør noget godt for mennesker, ellers vil jeg ikke lave det.
1: Har du bevis for, at det gør det?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Bare på vores samtale i dag. Ja. En ting er, hvad du siger, men det skal jeg
2: jo... Altså, så kan jeg komme sådan noget, der lyder som en floskel, når man sidder og skal sælge sig selv i en radio med, ja, jeg kan jo se, at der er nogle folk, der synes, at de her sange betyder rigtig meget for dem, og de står og græder og synger med weekend efter weekend og sådan noget. Og det er sådan set også rigtigt nok. Men det er jo igen på et individuelt plan. Om det rykker noget i verden, det skal jeg simpelthen ikke kunne udtale mig om.
1: Nå, det kan du lige sidde og tænke over, lytter, om det egentlig gør det.
2: Det er igen, det er op til folk.
1: Det er op til folk. Det er op til dig, ja. Derude bag mikrofonen. Det er Calbee, der er gæst i dag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Kelby som gæst, vi har brugt den her time på alle de ting, andre mennesker siger, vi skal tro på. Men hvad nu, hvis man heller ikke kan stole helt på sig selv? Vores hukommelse kan snyde os. Vi leder efter beviser for det, vi allerede tror. Vi ser mønstre, hvor der måske ikke er nogen, og vores mavefornemmelse føles utrolig overbevisende. Også når den nogle gange tager fejl. Så i tredje og sidste time af programmet i dag, der vender vi kaninhullet imod os selv. Hvor godt kender vi egentlig vores egen hjerne, og kan man undersøge verden så meget, at man til sidst glemmer bare at være til stede i den? Det er lige lidt.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12.95, Haribo slikposer til 29.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7.95. Velkommen i Meny.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Efterårsferie i Rød.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I dag får vi en blanding af byer og sol. Temperaturen stiger til mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver frisk, og der kan komme kraftige vindstød.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 i dag med musiker og sangskriver Kelby. Og vi har brugt programmet på rabbit holes. Først alle de ting, vi undrer os over, og så alle de ting, vi går rundt og tror er sande. Og nu mangler vi bare den kilde, som de fleste af os nok stoler allermest på, nemlig os selv. Mm-hmm. For nogle gange så leder vi også efter ting, der passer med det, vi allerede tror på. Og vi har en mavefornemmelse, som vi meget gerne kalder intuition, når den har ret. Hvor meget stoler du på din egen dømmekraft generelt?
2: Det kommer meget an på, hvad for en fase af livet jeg lige er. Jeg har jo... Jeg har en del erfaring med social angst og også maniske episoder i diverse retninger, så jeg kender mig selv godt nok til at vide, lige nu, der er det ikke min mavefornemmelse, der skal afgøre slaget. Og så er der andre tidspunkter, for eksempel som lige nu, hvor jeg har det helt fint at tænke, ja, det har vi styr på der.
1: Okay, er du typen, der er god til at reflektere, og så ligesom også, hvis du nu tager fejl en gang imellem, ændre din opfattelse af verden ud fra, at du nu har lige erkendt, at du faktisk har taget fejl?
2: Det bilder jeg mig ind, men du skal nok spørge mine loved ones, hvor god jeg er til det.
1: Du ved udmærket godt, om du tit får noget at vide omkring egenrådighed, og at du kun... Altså, det ved du godt.
2: Ja. Jeg er enormt egenrådig, men jeg stoler også meget på de mennesker, jeg omgiver mig med. Så jeg er til at snakke med, synes jeg.
1: Men er du også til at diskutere med?
2: Ja. Det synes jeg.
1: Så du kan... Det, ja.
2: Altså, jeg synes, jeg er et relativt rimeligt menneske.
1: Hvad stjernetegn er du egentlig?
2: Stenbuk, tror jeg nok.
1: Hvad siger det om stenbuk?
3: Det er jo en stædig satan. Ja, nu skal du ikke starte her. Ja, jeg er også meget stenbuk, men altså, det er noget,
1: jeg
3: ikke...
1: Det er meget stenbuk, enten er man...
3: Jeg er skytte, men så har jeg en masse, huse over i stenbukken også.
2: Altså, er du stenbuk, eller er du ikke stenbuk?
3: Nej, jeg er skytte. Jeg er ildtegn.
1: Okay.
3: Aha. Hvad er du?
1: Felix? Jeg er vægt, ikke? Så det ved
3: man. Det kommer meget bag på mig, det passer over.
1: Hvorfor
2: er du lige ud fra astrologien, Felix?
1: Det slår mig bare. Skal vi ikke lave et afsnit om astrologi en dag?
3: Jo, det er vægt.
1: Ja, jeg er vægt
3: alligevel.
1: Ja,
3: det er jo meget balanceret menneske, det er
1: noget
3: her.
1: Det, og uden vi skal ned ad den her
2: vej. Det synes jeg, I skal gøre, men jeg tror, I skal ringe til en anden vej.
1: Men mennesket, altså vi opfatter jo det, som folk er i ascendant. Det er jo sådan, vi opfatter folk, ikke? Så at jeg er løve i ascendant.
3: Derfor.
1: Og det er derfor, du ved ikke, så folk ser jo mig som løve, men det er jeg i virkeligheden ikke. Altså jeg er meget...
3: Hvad er du? Ved du det?
1: Hvad er du i ascendant?
2: Nej, det ved jeg ikke.
3: Kan du
1: det fødselstidspunkt?
2: Nej.
1: Jamen.
3: Altså,
2: jeg ved godt, jeg kender min egen fødselsdag, hvis det er, du spørger.
1: Ja, men tidspunktet.
2: Nej, det ved jeg ikke noget.
1: Men har du aldrig fået lagt et husbo?
2: Jeg var jo meget lille.
1: Nej. Nå. Det kommer bag på mig. Du er jo sangskriver, du er følsom menneske, du skal vide ting om dig selv.
2: Men følsom er det ikke det samme som at være overtroisk.
1: Nej, men jeg troede også, du var lidt nysgerrig på den slags og på dig selv, men det er du så ikke.
2: Jeg vil gerne komme tilbage og lægge et husbo til gengæld.
1: Maria, finder du lige ud af, hvad Kalbi han er i ascendant, mens vi øver
3: den musik? Jeg skal lige have din mors telefonnummer, så skal jeg lige vide, hvornår du er.
2: Den klassiske pick-up line.
3: Ja.
2: Jeg skal lige have din mors telefonnummer.
1: Ja, vil du date et menneske, hvor du ikke vidste, altså, hvad for en stjernetegn de var?
3: Ja.
1: Nå.
3: Ja, det vil jeg faktisk.
2: Nå. Så stort er der.
3: Mm. Ja, så stort er jeg.
1: Ja, det vil jeg aldrig.
2: Det vil jeg heller ikke
1: sige.
2: Nej,
1: jeg skal ikke se det sammen med alt muligt.
3: Fordi jeg kan se det på folk, jeg behøver ikke at vide det.
2: Det er jo farligt. Det kunne jeg aldrig finde på.
1: En stenbuk, en vægt og en løve går ind på en bar. Nej, det stopper jeg. Det er Kalbi, der er gæst den her time endnu her i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har Kjælby som gæst, og nu skal vi... lad os begynde med noget, vi bruger som bevis hele tiden, Kjælby. Sætningen, jeg kan tydeligt huske det.
1: Ja.
0: Og det er en meget sådan selvsikker sætning at fyre af, Maria.
2: Ja, det er det i hvert fald, fordi vores hukommelse, den fungerer langt hen ad vejen, ikke som en harddisk.
0: Nej, ja, det går vi, jeg tror, at de ting, vi husker, det er rigtigt. Ja. Det er det, sådan, det er sket.
2: Ja, ja, ja, men altså, man kan bilde selv mange ting ind. Men for eksempel, altså, når vi husker noget, så rekonstruerer hjernen faktisk det også på en måde, og derfor der kan detaljer altså ændre sig, uden at vi egentlig selv opdager det. Så hvis 2 mennesker har været til præcis den samme middag, lad os sige det, og 10 år senere, så kan de være oprigtig uenige om, hvad der faktisk skete. Altså, det er jo det, vi kalder selektiv hukommelse.
1: Det har jeg.
2: Det har jeg også prøvet mange gange.
1: Sådan en har jeg.
0: Ja. Ja, så du ikke, men så kan du selv ikke være typen, der stoler på din egen hukommelse.
1: Nej.
0: Hvis du ved om den er selektiv.
1: Ja, jeg er så overbevist om, at jeg har selektiv hukommelse, at jeg decideret ikke kommer med udsagn om hukommelse.
0: Altså, jeg har også begyndt at sige, at det kan jeg ikke huske. Altså, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, om jeg var der. Altså, det tror jeg ikke, jeg var.
1: Jeg har altid været dårlig til det der. Det må jeg bare sige.
0: Jamen, jeg synes også, jeg har levet så længe nu og oplevet så mange ting. Jeg kan ikke huske, om det er ting, jeg reelt har været til, eller om det er bare noget, jeg har fået fortalt.
1: Altså,
0: nej, men jeg har jo også levet før, der var... Nu har vi jo alle sammen fotos. Man kan slå tilbage på den dato, og så kan du se præcis, hvad du lavede. Stort set alle tager en eller anden form for notat hver dag i en kalender eller et galleri, ikke? Men det, sådan var det jo ikke altid. Altså, jeg kan ikke altid finde bevis for, at det, jeg siger om mig selv, og nej, det, jeg har oplevet, er rigtigt. Det, jeg kan ikke. Og igen, så er vi tilbage i Matrix-tanken, ikke? Altså, hvorfor har de ikke programmeret det sådan, så tingene ligger? Hvis det nu var, vi var i en computer, så ville vi jo så ville tingene ligge på hard drive.
2: Men tror ikke også, det er en god menneskelig evne, det der med at kunne selektere i altså, dårlige ting og traumer og så videre. Det er jo tit det der lyspunkter, de gode ting, vi husker, ikke? Altså, alt det andet, det bliver det sådan bare glemt.
1: Jo,
2: altså,
1: det,
2: hvis
1: det,
2: vi kunne,
1: det.
2: Hvis vi kunne hive det op
1: men,
2: på
1: men
2: den måde...
1: Men der skal man også lige passe på, hvis man tager sammen med nogen, der ikke synes, at det her var der, noget, vi bare lige glemmer.
0: Mm. Altså, det er også
1: det.
0: Der kan man virkelig komme galt af sted.
1: Det kan man nemlig.
0: Ja. Jeg tænker, det er vigtigt for andre mennesker, som ikke er vigtigt for en selv.
1: Ja, det er det. Så jeg får, igen, det er også, for jeg tit bare siger, nej, det lyder det. Ja, det er sådan.
0: Det er vigtigt.
1: Kalder det en hvidløg, tror jeg.
0: Ja, men det værste er jo, når det går op for andre mennesker, at det, de troede var vigtigt for dig, alligevel ikke var lige så vigtigt for dig, som det er for dem.
1: Ja, det er det.
0: Det er forfærdeligt.
1: Ja, det er jo bare også, det er jo bare tavligt. Eller sådan, det er jo ikke fedt.
0: Nej.
1: Det er der ikke nogen, der får et kig ud af at være den person, vel?
0: Så sådan er det, er du ikke, vel?
1: Jeg prøver at lade være.
0: Det skal vi alle sammen. Ja. Det er lørdag. Du lytter til 9 ud af 10. Kjælby er gæst i dag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt tester vi en af de ting, mennesker måske er allermest stolte af. Det at være en god, om man så må sige, menneskekender. Hvor hurtigt danner vi egentlig et indtryk af et andet menneske, og kan man stole på sin mavefornemmelse? Bagefter så skal Calbi have lov til at indrømme noget, som både han og jeg formentlig hader, nemlig ting, vi har taget fuldstændig fejl af. Det er 9 ud af 10 denne her lørdag med Calbi som gæst.
0: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
13: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.

0: Tallene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Calbi, der findes en evne, utrolig mange mennesker mener, de har.
2: Mm-hmm.
1: Det er evnen at være god til at læse mennesker. Altså være en god menneskekender.
2: Ja.
1: Det er næsten aldrig, man hører, at nogen siger, jeg er faktisk usædvanligt dårlig til at læse mennesker. Jeg bliver snydt hele tiden.
2: Ja, men det er da også utroligt.
1: Vi tror alle sammen, vi er gode til at læse alle de andre. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er lidt sådan en CV-ting, det der er menneskekender, ikke? Og altså, i hvert fald fra et studie, så er vi lynende hurtigt til at bedømme.
1: Det er jo bare et studie. Det er jo et studie fra Princeton.
3: Det er et studie fra Princeton.
1: De har altså tid til at undersøge
3: det tidligere over. Det har de.
1: Mm-hmm.
3: Og de har fundet ud af, at man bruger cirka 100 millisekunder, og det er faktisk nok til, at mennesker de kan begynde at vurdere et fremmed ansigt på blandt andet troværdighed, sympati og kompetencer.
1: Wow.
3: Og det er altså, det svarer til en tiendedel af et sekund, så det er æder spark med hurtigt. Men det faktisk interessante i det her er, at da forsøgspersonerne de fik længere tid til at kigge på det her menneske, så ændrede deres vurdering sig faktisk ikke særlig meget. De blev bare mere sikre på dem.
1: Ja, så det er noget, vi... Altså, den der første indskydelse, den er bare permanent på en eller anden måde.
2: Det er, udover det så også videnskabeligt vis, den er 100% på os, den der, det må jeg sige.
3: Mm.
2: Også fra Valby, altså sådan et mørkt fortog, man lærer at scoute, du ved, helt fra 100 meter ud, ikke? Det er fandme sjældent, man tager fejl.
1: Så du vil også betegne dig selv som en god menneske? Igen?
2: Selvfølgelig.
1: Ja. Men tager du nogensinde fejl? Altså, kan du sjældent. Huske, du har taget fejl?
2: Meget, meget sjældent.
1: Ja. Hvor hurtigt synes du selv, du danner dig et indtryk af et andet menneske, om det er nogen, du kan lide eller ej?
2: Og lige er sådan et Det kommer lidt an på, hvad vi skal med hinanden, forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er mange mennesker, jeg er med i professionelle sammenhæng, hvor det ligesom ikke er så vigtigt, om vi skal være bedste venner, men hvor det er mere vigtigt, kan vi arbejde sammen de næste 3 timer, eller du ved.
1: Ja. Hvad for en af de to er du bedst til at vurdere? Altså, den professionelle del?
2: Det er sgu egentlig det samme, synes jeg. Det er jo de samme, igen, hvis det tager en tiendedel sekund, eller du siger, det er jo den samme del af hjernen, der ligesom lokker ind og siger, hvor er vi henne her, ikke?
1: Mm.
2: Kan vi det her?
1: Hvad er det første, du lagde mærke til med mig så?
2: At du sagde tak for sidst, synes jeg var rigtig, rigtig, rigtig dejligt.
1: Men havde du husket, at vi har haft det sidst?
2: Ja, okay. Det havde jeg. Ja, men jeg var i tvivl, om du kunne huske det.
1: Og det kunne
2: fordi
1: jeg.
2: Det er længe siden.
1: Ja, så vi kunne begge to huske det, så det bekræftede os begge to i, at vi kan godt huske hinanden.
2: Ja.
1: Og det er en rar følelse at gå ind i en samtale.
2: En icebreaker. Den var rigtig god.
1: Ja, men jeg havde ikke engang tænkt over det rigtigt. Altså, jeg havde ikke tænkt over, at det skulle være det. Men det var det, der kom ud først. Gud, der...
2: Men jeg kunne ikke huske, hvad det var for et arrangement, nemlig. Men det kunne du.
1: Ja, men det vidner måske om, du kommer til nogle vildere arrangementer end mig, fordi det arrangement var noget af det vildeste, jeg har været med til sådan i privat regi, det må jeg bare sige.
2: Okay, ja. Det ved jeg ikke, om jeg gør, men det...
1: Jeg kan godt hurtigt rise vores sidste møde op, bare så lytterne er med her.
3: Ja,
1: altså, vi er ved at være mange år tilbage i tiden, men vi møder hinanden første gang til et privat arrangement, hvor jeg er vært, og du er optrædende.
2: Ja.
1: Og det her privat arrangement er en efterfest til et bryllup, der har været der måneden før, hvor brudeparret inviterer gæsterne til et afterparty en måned efter brylluppet, inde i huset, inde i Magstræde, som er sådan et spillested i København i 3 etager. Der har de lejet hele skidtet, og jeg er inviteret ind som vært. Jeg skal tage gæsterne igennem huset, og de starter nede i bunden med en koncert med dig,
2: mm-hmm.
1: hvor, kan jeg huske, at jeg præsenterede dig, og det gik også godt. Mm-hmm. Det var en god oplevelse. Så skulle jeg så bagefter tage gæsterne med op på anden sal, der spillede Benjamin Hav,
2: yes.
1: og så til sidst tog vi gæsterne med op under taget, hvor Minds of 99 spillede,
2: yes.
1: for de her 99 udvalgte gæster.
2: Ja.
3: Så det er sådan en måde at sige, at du er meget vigtig.
1: Det var, jeg følte mig ikke vigtig. Jeg følte, at de mennesker, der var med til det arrangement, var utrolig heldige, at de fik ja, den. Altså, tænk at kende nogle mennesker, der gør sådan noget for en.
2: Ja, det er et flot arrangement.
1: Ja, det var det.
2: Det har nok heller ikke været helt gratis.
1: Nej, det var der mit førstehåndsindtryk, hvad jeg fik af dig. Det var jo for den gang. Og jeg kan ikke huske, hvad du spillede, eller hvad du gjorde, men det er en positiv følelse.
2: Det var da dejligt.
1: Det var varm og rar med dig.
2: Varm og rar. Ja. Den tager jeg med. Den tager vi.
1: Ja, det kan du også gøre, kære lytter. Den bliver også lidt lang, den her. Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag med Calbi som gæst.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Calbee, og nu har vi brugt en times tid på alle de ting, verden måske tager fejl af. Så ville det jo måske være en smule fejl, ikke også at, kigge lidt på os selv. Det behøver ikke være sådan store livsbekendelser, bare de ting, man på et tidspunkt har været helt sikker på, ville ske eller ville komme, og som så efterfølgende viser sig at være noget vrøvl.
1: Ja.
0: Vil du begynde?
1: Ja, altså, jeg var pænt sikker på, at Kamala, hun ville tage den til sidste valg.
0: Det tror jeg, vi var mange, der var enige
1: om. Jeg var en dag i Nashville i ugen op til valget, og kunne mærke sådan, okay, de tror på den her. Så fløj jeg videre til LA for at skulle skrive nogle sange. Og der var de sådan, vi tager den hjem, og vi havde planlagt, fest i haven, og nu sker noget andet end den orange mand.
0: Hmm.
1: Og så allerede tidligere om morgenen, så var det bare, nå. Det var en rigtig ægte.
0: Der tænk, at så mange kunne tage fejl i virkeligheden, ikke?
1: Jo, og så også fordi det har så stor indflydelse på alles liv, i hvert fald i den vestlige verden, ikke? Og,
0: ja.
1: Og altså, ja, det var fandme en ordentlig beterslue, det der. Det var sådan, nå, beterslue, ja. Flot.
0: Men det ændrer jo også noget, men det ændrer jo også noget på, hvordan du så ser på ting fremadrettet, ikke? At man kan ikke bare regne med, at fordi man selv har det på den her måde, så må det være sådan, tingene ender.
1: Det var i hvert fald en stor fejl nok, følte jeg hos mig selv til at begynde, hvor er det egentlig, jeg trækker min intuition fra i de her sammenhæng, fordi jeg arbejder ikke i politik.
0: Altså, nej.
1: Jeg får info, som de fleste andre gør, sådan lidt fra den brede nyhedsstrøm, ikke?
0: Tror du, men måske kigger du i virkeligheden mere til venstre end højre?
1: Det gør jeg helt sikkert, og jeg er også sikker på, at jeg er i 58 demografiske grupper, jeg ikke har skrevet under på, fordi det er man jo bare per definition, ikke?
0: Jo, eller også fordi din data er blevet solgt som noget, du i virkeligheden slet ikke er mere.
1: Jamen, det er jo ikke engang et måske, det er så vildt. Det er jo bare sådan, det er. Du havner i et andet loop, hvor nogen har besluttet, du hører til, og så er det bare det.
0: Og det er internettets skyld. Og jeg troede jo slet ikke på internettet, dengang det kom. Det er min, den må jeg også have, fordi da internettet kom, da jeg var sådan noget 18-19 år gammel, der var det jo mest bare sådan et opslagsværk, altså der, hvor du kunne finde ud af. Det var egentlig bare en elektronisk telefonbog. Lidt udvidet, ikke?
1: Du følte den ikke?
0: Nej, jeg kunne slet ikke se det, for jeg forstod det slet ikke. Hvorfor skal jeg gå herind for at finde ud af, hvor mange gartnere der er i området? Det kan du åbne over på de gule sider i telefonbogen, ikke?
1: Ja.
0: Så der tror jeg egentlig, jeg synes, det var sådan lidt en åndssvag gimmick, ikke? Det tog vildt lang tid at starte, og det larmede, og det var underligt.
1: Ja.
0: Men så begyndte de at komme porno ud på det. Nej.
1: Sådan er det jo faktisk forbløffende tit med teknologi.
0: Der var der lige pludselig noget, der ikke var i telefonbogen på samme måde. Nej, men den
1: var det samme med mobil data i sin tid. Jeg tror også, så snart de fik åbnet for det der, så var det som om, at teleselskaberne godt kunne levere noget 5G.
0: Altså selv dengang det tog minimum 4,5 minut bare at få et billede ud af en nøgen dame, så sad man bare der og ventede på den der prikkerne, de bare begyndte at stille roligt at danse. Mennesket er,
1: en sød lille abe, der sidder der og venter.
0: Ja, ikke? Nå, vi er snart ved vejs ende. Det er 9 ud af 10, du lytter til. Calbee er gæst den her lørdag.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: ud af tid med Felix Schmidt.
1: Og med musiker og sangskriver Kalbi som gæst i dag. Der er jo en ting, der har ændret sig ret meget ved det der med at falde ned i rabbit holes. Mm. Før der skulle man ligesom selv finde kaninhullet. Nu finder kaninhullet måske i virkeligheden dig. Mm. Fordi YouTube foreslår den næste video. Spotify foreslår den næste sang. TikTok foreslår den næste tanke, du skal have. Instagram foreslår det næste menneske. Netflix det næste program. Og jo mere vi klikker, jo bedre TikTok foreslår den næste tanke, du skal have. Instagram foreslår det næste menneske. Netflix det næste program. Og jo mere vi klikker, jo bedre bliver

0: opmærksomhed kan jeg score herovre i konkurrence med alle de andre, der vil have din opmærksomhed. Det er, sådan en, det er også sådan, jeg oplever musikbranchen nu. Ikke? Den del af det er sådan en weird form for opmærksomhedsøkonomi, mere end det egentlig har noget med musik at gøre. Mm-hmm. Den del af det.
1: Ja, og også hvordan man pakker sit produkt ind, både i ord og i udseende og i alle mulige ting, der er sindssygt vigtige lige pludselig. Du kan ikke bare kalde den et eller andet, fordi du synes, det er hyggeligt.
0: Det er i hvert fald noget, der bliver omtalt som værende sindssygt vigtigt. Ikke? Mm. Der er rigtig mange salgspersoner indover, før din musik rammer en lytter, som måske faktisk er oprigtigt interesseret i at få noget ny musik, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der skal sælge noget, inden det link kommer. Og på den måde er det jo gået full circle, fordi vi er næsten tilbage, det bedre kan betale sig at hænge plakater op på. Altså, fordi,
1: det vil være en ny måde.
0: Ja, hvis jeg lægger noget op på, og det er jo ikke, fordi jeg er hverken en stor Instagrammer eller TikToker, men jeg gør ligesom, hvad der på en eller anden måde kan forventes af en kunstner eller musiker, ikke? For at reach out der. Og så får den måske et par tusind eller 4.000 views eller et eller andet, og så kommer Instagram eller TikTok pænt og spørger, nå, kunne du ikke tænke dig lige at lægge 1.200 kroner her og 2.000 kroner her? Så kan du faktisk også ramme dem over i Herlev, og du ved, det ved jeg sådan, jo, men altså, eller ikke lavet af guldfasaner herovre.
1: Nej, sådan, men lad mig bare lige stille, fordi nu skal du på turné med din nye plade, ikke?
0: Yes,
1: eller,
0: sir.
1: Nu siger jeg plade, det er fordi jeg er gammel.
0: Men, det er fint. Men den er også på plade.
1: Hvad hedder den turné?
0: Den hedder Rabbit Hole Tour.
1: Hvad hedder den turné rigtigt?
0: Den hedder ikke noget.
1: Nej.
0: Den hedder 2026-turen. Vi er lige blevet enige om.
1: Men det er jo ikke smart at bare kalde noget 2026-turen.
0: Kalbi-turen. Den hedder faktisk... jeg blacker out nu. Det har været langt interview.
1: Ja, undskyld.
0: Hedder Kalbis totalt fede 2026-tur, som hedder noget federe i virkeligheden, når jeg ikke sidder her og stener
1: for
0: syg.
1: Men sådan noget ting skal man jo tænke over nu på sådan en kommerciel psykologisk måde, ikke? Fordi du kan ikke bare kalde noget en 2026-tur. Du kan kalde det alle mulige ting, som så gør, at det rammer de rigtige steder i algoritmen. Tænker du på sådan noget?
0: Jo, jeg tænker vildt meget over det, og jeg arbejder med en masse mennesker, der tænker meget over det, og som alle sammen lige nu sidder og river sig i håret, fordi jeg ikke siger det, men jeg kan ikke huske det.
1: Men det eneste fornuftige er jo at kalde det Rabbit Hole Turen.
0: Det
1: er det, fordi hvis albumet hedder det, og det er noget, der interesserer dig, og det er et omdrejningspunkt, så er det jo det, du skal kalde den.
0: Jamen, jeg er enig. Det hedder den nu. Kom lige ud på Rabbit Hole Turen. Det bliver sygt fedt.
1: Ja, nemlig. Ja. Tjek Kalbis Rabbit Hole Tour. Er du også i Rabbit Hole? Så kom ud af det og mød. Jamen, du ved, der er mange ting, man kan lege med det.
0: Rigtigt. Ja. Felix, du siger lige, næste gang, vi skal lave noget promotion, ikke? Så ringer du lige.
1: Det kunne godt være, jeg skulle være sådan en slags tourmanager. Skal jeg være det, Maria?
2: Nej.
0: Jeg synes jo.
1: Det synes jeg også.
0: Du kan lave roadshow. Det kan jeg lave. On the road.
1: Det kan jeg. Ja.

0: 9 ud af 10 er ved at være slut for i dag. Jeg har fornøjelsen af at have Calbi som gæst de sidste 3 timer, og det har vitterligt været en fornøjelse. Det har været dejligt at sidde sammen med dig.
1: Lige måde.
0: Vi har brugt 3 timer på rabbit holes, mere eller mindre. De små, de store, de ting, vi undrer os over, de ting, vi tror, vi ved. Og nu har jeg kun et sidste spørgsmål tilbage til dig. Mm-hmm. Hvis du kunne få det endelige, fuldstændigt sande svar på et spørgsmål om mennesker, samfundet eller verden, hvad vil du allerhelst forstå?
1: Wow. Så tror jeg, vi skal tilbage til... Jeg tror, vi skal tilbage til hvorfor. Det vil være et HV-spørgsmål. Hvorfor er vi her? Det vil være spørgsmålet.
0: Ja. Måske bare skåret helt ind til hvorfor.
1: Hvorfor?
0: Ja. Det synes jeg er godt, det spørgsmål at efterlade lytterne. Så kan I lige sidde og tygge lidt på den.
2: Ja. Ikke simpelthen så dybt.
0: Hvorfor?
1: Vi sætter lige en kaffe med over.
0: Ja. Ja. Hvorfor? Tak for i dag. Hvor kan man tage ud og høre din nye musik hen?
1: Jeg starter en tur allerede 3. oktober. Starter med at spille solokoncerter i hele landet. Helt alene i oktober.
0: Uden bands.
1: Uden bands. Så kommer der en trio på i november,
0: ja,
1: hvor vi også kører rundt i landet. Og så slutter jeg til januar i koncertsalen, i DR's koncertsal og i Musikhuset i Aarhus med et meget større band.
0: Okay, så det er sådan en 3-trins-raket. Man kan hoppe med, på alle 3 trin.
1: Mm,
0: man kan vælge 1 eller 2.
1: Man kan også bare tage en enkelt. Man kan også tage 2. Der er frit slag.
0: Held og lykke med det nye album. Held og lykke med turnéen. Held og lykke med at finde svar på alle de store spørgsmål i livet. Ikke? Jeg udelukker ikke, at vi ses igen. Men altså, sådan skal det ikke opfattes, for det gør vi højst sandsynligt. Tak fordi du kiggede forbi.
1: Tak fordi
0: du
1: måtte komme.
0: Og tak til dig, kære lytter, fordi du også lyttede med den her lørdag. Hvem der er gæst i næste uge, det får du at vide lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det her, det var 9 ud af 10 med Felix Smith den her lørdag. Vi er tilbage igen næste lørdag, hvor at jeg allerede nu kan løfte sløret for gæsten. Det er Freja Kirk, der kigger forbi, sangerinde Freja Kirk. Jeg er på besøg næste lørdag i 9 ud af 10. Vi høres ved. Ha' en rigtig, rigtig god weekend, altså.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: I dag får vi en blanding af byer og sol. Temperaturen stiger til mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver frisk, og der kan komme kraft.

0: lørdag middag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Så har vi alle hilser til dig. Lige efter Mario skal du få Shakira og Burna Boy. Her først Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.

Vi kan bare kalde det en tidlig lørdag eftermiddag lige her på Nova med lyden af i dag. Hej, jeg hedder Chris. Det var Shakira og Burna Boy. Og Die Die, og der gemmer sig næsten faktisk en tredje superstjerne i Die Die. Ed Sheeran står nemlig blandt sangskriverne på den her. Og teksten, ja, den bygger jo som sådan en musikalsk pep-talk næsten med Pelé og Maradona, Ronaldo og Messi og Beckham og dem alle sammen undervejs. Shakira, hun har simpelthen lavet sådan en fodboldens svar på at råbe, kom så! Fra sidelinjen et eller andet sted, ikke? Die Die, lige her på Nova. Vi skal til en sang, som er skrevet af Ne-Yo, faktisk før han selv fik en karriere op at køre. Den her, den skrev han tilbage i 2004 til Mario her, Let Me

Casper og Animal. Seks medlemmer fra, ja, ja faktisk seks ret så forskellige baggrunde. Hele projektet bygger op om, ja, som en global popgruppe, kan man sige. Snarere måske en klassisk K-pop. To af medlemmerne ligger vist stadig lidt syge, men de gør det godt. De slutter deres store turné af, verdensturné af, i Danmark, for det ikke skal være løgn, i Royal Arena. Animal for Cat's Eye lige her til din lørdag, og din meget, meget tidlige eftermiddag her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg har masser af hits til dig. Om et øjeblik skal vi høre Taylor Swift, men først her Christoffer, som jo også i går udkom med nye singles sammen med Benjamin Hav. Den skal du også få lidt senere her. Først Ringer om natten.

0: Der ligger faktisk en helt ægte Taylor Swift lyd gemt i den her Wildest Dreams. Så ved du, hvad det er? Det er den her dunkende rytme under sangen, som den er bygget på. Det er hendes eget hjerteslag, der er blevet optaget. Det er næsten imponerende Taylor-agtigt, det her. Selv pulsen ender med at blive sådan en producer credit på 1989. Dejligt, du med os. Vi er Nova. Om et øjeblik skal du få Katinka og K-plade.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
14: Start dagen med Gunova.
15: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

Rigtig god weekend. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris her med Sarah Larsson og Midnight Sun. Og hendes mest konkrete forklaring på den her sang, ja, det er, at det er følelsen af svensk sommer. Ud med vennerne i bilen, og så ellers hoppe i vandet til en sol, der næsten nærmest nægter at gå ned. Og der er altså lige et stykke til, at vi kan glæde os over, at den nægter at gå ned igen. Men så er der så meget andet godt, som vi kan glæde os over. Ja, det er snart jul, det er det, jeg prøver at sige. Og Halloween. Jonah Blacksmith, Magdessa, Saw You Dancing. Ja, jeg glæder mig også til sommer. Yeah.

0: Alex Brad fra The Calling var kun 20, da det her blev et kæmpe hit. Stemmen den lød mere som en mand, der havde huslån, stationcar og et meget kompliceret forhold til sin eks. Men 20 år, det var han ret så godt gået, ikke? The Calling og Wherever You'll Go. Lige om et øjeblik, Avicii og først Ella Augusta.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Kan vi lege?
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
13: for. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
1: til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar.
0: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Lidt perfekt timing, næsten da i hvert fald. Hey Brother blev faktisk udgivet som single 9. oktober 2013, og den fyldte altså 13 år i går. Det var den amerikanske Dan Tominski, som sang på den her, og Avicii, som jo bare elskede at sætte mennesker sammen, som på papiret måske ikke burde ende på samme plade, men det lød helt fantastisk. Hey Brother lige her på Nova, hvor du nu får Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

0: Rigtig god weekend, Chris her i studiet. Du er på Nova med lyden af i dag. I den kommende time med The Script, Teddy Swims og First Hosea Too Sweet. Lige efter en vejrudsigt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: I 3.65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3.65.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: I dag får vi en blanding af byer og sol. Temperaturen stiger til mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver frisk, og der kan komme kraftige vindstød.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: God lørdag eftermiddag. Chris her med alle hitsene til dine weekends. Om et øjeblik har jeg The Script lige efter Teddy Swims. Og her, Hosea Too Sweet. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.

7. og 8. marts. Han i Royal Arena gæster landet på tur næste år. Hans The Ugly Tour. Teddy Swims og Mr. Know It All. Noget af det stærke ved Teddy, det er jo den der kontrast, ikke? Han synger ret selvkritisk i den her tekst, men det lyder 100% som om, han er fuldstændig sikker på det. Så Mr. Know It All, det er altså ikke en bedrevidende fyr, men måske en, som tog fejl, når det kommer til stykket. Her skal du få The Script og The Man Who Can't Be Moved. Rigtig god weekend.

0: På vej Agnes og så først Miles Smith og Stargazing.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
1: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Tag på efterårstur i Flækgård.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
20: Ja, jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Hun vandt den svenske udgave af Idol som teenager, og det var den her, der for alvor satte skub i hendes karriere. Det var Agnes og Release Me lige her på Nova med lyden af i dag. Vi skal til Uro, som i øvrigt var gæst hos Gonova her forleden. Tag lige at tjekke podcasten Gonova, dagens udvalgte. Der kan du høre interviewet og også en lille akustisk udgave af Uros seneste. Du skal høre Nirvana, og titlen den er måske lidt større, end den måske sådan først lyder, for Nirvana er jo oprindeligt den buddhistiske idé om at, jeg kan man sige, slippe fri fra begær og lidelse og nå en slags ultimativ ro, som der står her. Så hvis nogen spørger, hvad planen er for weekenden, så er det fuldstændig indre fred. Nirvana på Nova.

0: lille fun fact om den her kæmpe sang fra Dasha Austin, Who's Stop Working. Hun har faktisk aldrig været i Austin selv, har hun indrømmet på et tidspunkt. Det er en opdigtet historie, men selve følelsen bag, den er ægte, som hun siger. Hun valgte simpelthen Austin, fordi det rimede, og det lød godt, og det er fair nok. Det er fair nok med en lille hvide løgn der. Dasha på Nova. Om et øjeblik får du af Nio og først Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: I 3.65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Idibos Kargård skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød fedt.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

for Nova med Neo og Closer. Han fik en til det her, efter han har været på en teknoklub i London, og han synes faktisk først, den var lidt langt fra hans egen R&B. Men Jay-Z sagde behold den, og det var altså en god idé. Den gik nummer et i Storbritannien. Neo Closer, lige her på Nova. Så skal vi til Jennifer Lopez og David Guetta, og der gemmer sig i øvrigt endnu et ret stort popnavn i den her Save Me Tonight, nemlig Ryan Tedder fra One Republic, der både har været med til at skrive nummeret og synger backing.

0: Rigtig god weekend. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet på vej i den kommende time. Harry Styles og først Omar sammen med Mumle lige efter en vejrudsigt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, rådet til det rigtige.
3: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Lørdag eftermiddag fortsætter med byer og perioder med sol. Temperaturen når op mellem 10 og 15 grader, og vinden kan være hård ved kysterne.
6: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
7: God lørdag eftermiddag og rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg har Kungs og Cooking on 3 Burners, den der This Girl, lige efter Harry Styles. Først skal du få Omar og Mumle og hele vejen. Velkommen.
8: Weekend og lyden af i dag.

Han vil mere eller mindre har indlogeret sig i Madison Square Garden, hvor han har holdt så mange koncerter efterhånden. Han bliver ved frem til Halloween 31. oktober, for det ikke skal være løgn. American Girls lige her på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Der er Nick og Jay Twitter og København lige her efter Kungs vs. Cooking on Three Burners. This Girl.

København, lige her Nick og Jay på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg skal lige gøre dig opmærksom på, at det er National Hawk and Drummer Day. Det kræver så lige, at du husker at få et samtykke, inden du begynder at kramme det ud af. Det er måske også lidt en niche dag, lad os bare være ærlige. Men en trommeslager forbrænder faktisk i gennemsnit 600 kalorier i timen under en koncert, så måske en ny form for cardio eller hvad? Det her, det er Annika og Livsforladt på Nova.

0: i Sean Down. Han kunne hurtigt være forvekslet med Jason Derulo, hvis du spørger mig. Det var fra 2009 lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Stay if you wanna dance, har jeg lyst til at sige. Og det styrer du selv, men om du vil danse til den eller ej. Men der er Miles Smith til dig lige efter Switch Disco.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
0: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Stay If You Wanna Dance. Det var Miles Smith. Han har selv beskrevet sangen som en lille påmindelse om at droppe alle planer et øjeblik og bare være til stede med de mennesker, man er sammen med. Og ja, det er selvfølgelig nemmere sagt af en mand, der ikke har set min to-do-liste, fordi de der haveplanter, de graver altså ikke selv et hul og hopper derned, vil jeg lige hilse at sige.

0: Counting Stars, det var One Republic lige her til din weekend og din lørdag på Nova med lyden af i dag. Og Ryan Tedder skrev faktisk den her sang, mens han arbejdede på Beyoncé's 4. album. Han har også fortalt, at melodien den kom til ham et øjeblik, hvor han sådan lige overvejede, om han skulle give den til Beyoncé, da han var gang i hendes, hendes projekt der. Men besluttede sig for, at den lød lidt mere som One Republic, og ja, den beslutning, den må han have været rimelig tilfreds med efterfølgende, tænker jeg. Dejligt, du er med os. Jeg håber også, du er tilfreds med hitsene her på Nova, og har en god weekend. Jeg hedder Chris, jeg har Leon Rimes til dig lige efter Shaboozy.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
16: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashet ledte til et kontorcrush?
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
20: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
19: Leo Vegas, spænding her og nu.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
25: Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
27: Nova.

bandet fra filmen, som hed Coyote Ugly. Det var Dinah Warren, der skrev den her Can't Fire the Moonlight. Liam Rimes på Nova med lyden af i dag. Sidst jeg kiggede, så lå hende her top 10 på Billboard's top 100 liste. Hun gør det sindssygt godt, så kommer hun ud af en sangskriverfamilie. Her er Stella Lefty og Boston på Nova.

0: Rigtig god weekend. God lørdag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg er på vej ud fra nu. Vi egentlig bare sige, vi to kører sved igen i morgen, og klokken den er 9. Om et øjeblik får du Benson Boone lige efter en update på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: til til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Lørdag eftermiddag fortsætter med byer og perioder med sol. Temperaturen er op mellem 10 og 15 grader, og vinden kan være hård ved kysterne.
2: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: Rigtig god lørdag til dig her på Nova. Jeg håber, at du går ind i eftermiddagen med masser af hygge og god energi. Mit navn er Artel, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig. De næste par timer, hvor vi blandt andet skal have skruet op for weekendstemningen med Sean Paul og Dua Lipa. Der venter der Somber med Homewrecker om lidt. Men først her Benson Boone og Mystical Magical.
1: Weekend og lyden af i dag.

Somber med Home Wrecker. Du er på Nova. Rigtig god eftermiddag til dig. Jeg håber, at du har gået ind i weekenden på lidt god energi. Måske du også har taget hul på en velfortjent efterårsferie. Det er i hvert fald sådan ved at være nogenlunde i balance igen ude på de store danske veje, fordi at mellem klokken 10 og 14, der har trafikken i hvert fald angiveligt ifølge Vejdirektoratet toppet på efterårsferies trafikken. Men jeg håber, at du er nået frem der, hvor du skulle hen, og ellers så skal jeg nok holde dig kørende til køreturen med noget dejlig musik, så må du selv lige sørge for snacks og aktiviteter til ungerne, hvis de bliver ved med at spørge, hvornår I er der på bagsædet. Om lidt, Ella Langley og Choosing Texas, men først en sang, som du i hvert fald kan skrue op for og lige vibe lidt på. Her er det Sean Paul sammen med Dua Lipa og No Lie.

0: God fornøjelse til dig, som der skal ind og høre Apaka i Parken her i aften. Det er bare flue i et spind. Tak for, at du er hos mig. Mit navn er Artalle. Jeg serverer lidt Malte Ebert og sætte det fri her om en små 4 minutters tid på Nova. Efter det, så kan du se frem til Alex Warren med Fever Dream.
1: Nova. Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
17: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
2: Ja. Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Alec Golden med Burn her til en rigtig skøn weekend på Nova. Jeg har simpelthen lige en høne at plukke med, hvem end der er ansvarlig for kalenderne i supermarkedet. Fordi jeg føler mig en lille smule identitetsforvirret, når jeg altså bare går ned efter noget havregryn og mælk. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du også får Harry Styles og As It Was.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
16: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
17: Skal vi lege?
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: Harry Styles, As It Was. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og med lyden af efterårsferie, lyden af weekend, så måske endda også med lyden af jul og Halloween. Fordi hvad filan sker der egentlig for, at butikkerne både har julepynt og Halloweenpynt fremme i en og samme ombæring? Altså, jeg skulle bare ned efter en pakke havregryn og mælk, og lige pludselig så står jeg jo bare mellem skeletter og julekalendere, og det er lidt som om, at butikkerne bare har besluttet, at oktober er sådan en fælles areal mellem jul og Halloween, og jeg kan på ingen måde følge med. Jeg har stadigvæk ikke fået styr på Halloween-kostymer til mine børn, og nu bliver jeg også mindet om, at jeg snart skal til at finde nissehue og nisselem frem. Kan vi ikke lige tage en højtid ad gangen? Fordi mentalt er jeg stadig i sommerferien. Vi kan i hvert fald lige starte med at fokusere på efterårsferien. Tak. Du er tunet ind til den rigtig skønne weekend her på Nova. Hvis du bliver hængende, så har du blandt andet Ed Sheeran i vente med Assi sammen. Men først her danske bag, og hvem er det, der græder nu?

Vince Joy og Riptide her til en rigtig skøn weekend på Nova. Jeg håber, at lørdagen er god ved dig, at du har mulighed for at ligge på langs og få lavet lidt ud og slappe af. Jeg skal nok holde dig kørende med noget skøn musik. Om lidt taler Swift og The Fate of Ophelia. Og så har du også et genhør med Eminem og Rihanna i vente The Monster.

0: Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Kan vi lege?
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Lørdag eftermiddag fortsætter med byer og perioder med sol. Temperaturen er op mellem 10 og 15 grader. Vinden kan være hård ved kysterne.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: Rigtig god lørdag til dig. Jeg håber, at weekenden er god for dig indtil videre. At du måske får styret nogle af de der ting af, der ligger på din to-do-liste og venter på dig. Jeg skal nok styre dig godt igennem den næste times tid med navne som Bebe Rexha, Scarlet Pleasure, Olivia Dean og her i første omgang Taylor Swift. Det her, det er The Fate of Ophelia. Velkommen indenfor.
19: Weekend og lyden af i dag.

En sang, som Jamie Miller faktisk i første ombæring var sådan lidt tøvende med at udgive, fordi den måske var lidt anderledes end det der lidt sørgmodige pop, som han ellers plejede at lave. Men som han selv sagde i et interview, jamen lige pludselig så fandt jeg ud af, at jeg faktisk var et godt sted i mit liv og var glad. Og det smittede selvfølgelig af på musikken, og vi er mange, der er glade for, at Baby Doll altså blev udgivet. Du fik den her til en rigtig skøn weekend på Nova. Mit navn er Tal, jeg har Olivia Dean til dig lige om lidt. Nico and Vince venter dig med Am I Wrong, og først her Rune Rask sammen med Hampenberg og Back to Back og Blæst, en som dig.

0: Hvis du trænger til lidt mere af den her energiske skuffe, jamen så er der altså mere, hvor den kommer fra, hvis du lytter med på den anden side af klokken 18 i aften her på Nova. For der er weekendmix, en masse sprøde festlige tracks til at holde dig godt kørende til sådan en lørdag aften, som måske står i festens tegn. Og hvis du ikke lige orker og bekymrer dig om playlisten og egentlig bare gerne vil hygge med dine gæster i stedet, jamen så er det altså bare om at tune ind her på Nova på den anden side af klokken 18 til weekendmix. Om lidt The Kid LAROI sammen med Justin Bieber og Stay, og så skal vi altså have skruet lidt op for bassen igen sammen med Bebe Rexha og Faithless New Religion.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
19: At starte med at sige her til morgen.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Nova.
1: Og lige nu også med lyden af en lille kærlig reminder om, at det er ved at være tid til, at du skal få styret det der Halloween-kostyme af. I hvert fald, hvis du vil undgå at stå som mig, hvert eneste år i festtema-butikken dagen før Halloween, sammen med alle de andre ustrukturerede forældre, som der har sved på banden og panik i blikket. Så står man der og facetimer med sin 8-årige, som selvfølgelig kun vil være et eller andet specifik form for kostyme, der kun kan købes på Amazon med 4 ugers leveringstid. Så bare en lille servicemeddelelse herfra. Du skal se at få styret af her i weekenden, eller i hvert fald i efterårsferien. Dit fremtidige jeg kommer til at takke dig for det. Mit fremtidige jeg kommer med al sandsynlighed stadig til at stå i fest og farver og hyperventilere dagen inden Halloween. Fordi det er nemt at være klog over for andre, men lige så snart det kommer til mig selv, så er jeg altså også den glemsomme type. Jeg håber, at du får styret alt af, som der står på din to-do-liste den her weekend, den her efterårsferie. Men vigtigst af alt, så håber jeg også, at du husker at få slappet godt af, for det er jo lige præcis det, som sådan en weekend og ferie er til for. Jeg har Scarlet Pleasure og What a Life lige om lidt, men først lidt andet guld fra den danske musikscene. Det her, det er August Højen kaster mig ud i på Nova.

0: lige før at sige, at jeg også håber, at du får taget den lidt med ro her i weekenden og i efterårsferien. Men hvad hvis nu, at vi faktisk skal gøre det modsatte, hvis vi gerne vil stress og tankemylder til livs? Det er et spørgsmål, som altså bliver stillet i en meget vigtig samtale. Jeg skal nok forklare, hvad den går ud på, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får Burin G og Medina lige om hjørnet med gemt dit nummer.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen,
17: for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
22: Ja. Nej, men det lød det.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova,

I don't wanna wait, og det gælder da også om at få det bedste ud af weekenden, mens den er her. Det gælder også nogle gange om at tage den lidt med ro, men er det måske i virkeligheden et råd, som ikke er sådan synderligt konstruktivt, når det kommer til stykket? Det er et spørgsmål, som der altså bliver stillet i en lille snak, som min kollega Daniel Cesar, han har haft i en til en med en stresspsykolog og en forfatter, som der altså sådan lidt anfægter det der, husk at tage den med ro. Begrebet. Fordi det kan muligvis være med til at gøre ondt værre. Altså især fordi vi måske har en tendens til så at komme til at trække os fra alt det, som der egentlig giver os energi og alle vores værdier og de ting, som der ligesom gør noget godt i vores liv. Og det er altså en ret spændende snak, som du kan dykke ned i podcasten 1-1. Den finder du altså inde i din Radio-app eller der, hvor du nu engang lytter til podcast. Uanset ned i podcasten 1-1. Den finder du altså inde i din Radio-app, eller der, hvor du nu engang lytter til podcast.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA. Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Lørdag eftermiddag fortsætter med byer og perioder med sol. Temperaturen er op mellem 10 og 15 grader, og vinden kan være hård ved kysterne.

Alexander. Jeg har fornøjelsen af at hygge om dig og servere musikken for dig den næste times tid, hvor vi blandt andet også lige skal finde ud af, om banan og citron egentlig også kan skabe en ananas-smag. Det er ugens udgave af Lydbyder, og du kan blive hængende lige her for at få svaret. Men først Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

0: Nova.
1: Og lige nu med ugens udgave af lydbidder, fordi hver eneste uge så tester jeg jo en lidt speciel kombination, som jeg har fundet frem til på internettet. Og der kører altså en hypotese om, at bananer og citronskiver angiveligt skulle smage som ananas, hvis man altså kombinerer det i en og samme mundfuld. Og det satte jeg mig selvfølgelig for at taste-teste her i radioen i går. Og jeg må bare sige, udover at jeg muligvis fik doseret det lidt forkert, fordi det smagte rigtig meget af citronen, jamen så synes jeg faktisk heller ikke rigtigt, at vi sådan noget i nærheden af en ananas. Jo, bevares, hvis man måske sådan lige lukkede øjnene og tænkte på en ananas, så kunne der måske godt lige komme sådan en lille note af ananas. Men det er altså ikke en til en den 100% ægte vare. Det havde ellers været forrygende, hvis man sådan bare kunne få lov til at lave discount-udgaven af dyre ting på sin helt egen måde. Så tænker jeg, hvad kunne vi kombinere af to spændende ting for at få smagen af en bøf? Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig weekend. Og hvis du beslutter dig for at give dig i kast med en banan med citron, så skriv lige til mig ind på vores Instagram og fortæl, hvad du synes. Om det smager af ananas eller ej.

0: Bare Calvin Harris sammen med Sam Smith og Promises. Du er på Nova, og jeg lover dig den bedste musik her til din lørdag aften. Om lidt med Lost Frequencies og Callum Scott's Where Are You Now?
1: Lyden er i dag. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Where Are You Now? Og du er på Nova. Måske din lørdag aften ser lidt forskellig ud, alt efter hvor du er i livet. Om du står og er i fuld gang med sved på panden og gang med at diske op til det der sådan, måltid med det ulvetime. Eller om du står og rører lidt rundt i risottoen med et glas hvidvin og venter på gæsterne. Jeg skal i hvert fald nok holde dig godt kørende med noget skønt musik her på Nova. Og lige nu med Teddy Swims.

0: Seneste skud på Taylor Swift-stammen, det var Patient Zero. Du fik den her til en rigtig dejlig aften på Nova. Om lidt uro og McDess føles godt, og så skal vi lige svinge forbi Alicia Keys sammen med JC og et kæmpe stor hyldest til The Big App.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Når efterår er lige med hjemmebag, Så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Den, så skal vi her på Nova videre forbi Sienna Spyro med Great Expectation. Men først så skal vi lige runde de der forventninger, man måske har til den dag, man en dag går på pension. Sofie Gråbøl har jo altså meldt ud, at hun simpelthen har valgt at gå på pension, og hun har ikke tænkt sig at gøre det store væsen ud af det, fordi hun har meldt ud, jeg er færdig som skuespiller, jeg nyder livet som pensionist, og hvis der er nogen af os, der skulle sidde og håbe på at se hende i ny rolle, så er svaret, nej, jeg gider ikke rigtigt. Det synes jeg bare er så dejligt befriende. Helt ærligt, altså ingen planer om at skulle lære italiensk, eller starte en surdej, eller bestige Kilimanjaro. Hendes plan, det er bare at sove, til hun vågner. Og det er den mest relaterbare pensionsplan, jeg længe har hørt. Jeg er ikke engang gået på pension endnu, men jeg synes allerede, det lyder helt fantastisk. Talk dirty to me. I'm all in for it. Jeg håber, at du nyder dine weekends, uanset om du er på pension, på efterårsferie, eller bare en af dem, der holder julene i gang. Jeg holder dig kørende på noget god musik her på Nova. Og lige nu, Sienna Spyro. Tak for, at du bruger lidt af lørdagen sammen med mig.

0: høre, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Kan vi lege?
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
6: til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontorcrash.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
0: forbi. Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Skal vi lege?

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbil.

0: altid godt kørende.
1: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lyden af weekend til hele Danmark.
13: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Kan vi lege?
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo.
17: Ja,
18: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
20: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Nova Weekend Mix.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: i til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Lyden af weekend til hele Danmark.
14: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark.

0: Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Lyden af weekend til hele Danmark.
11: Nova Weekend Mix.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida.
18: Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Lyden af weekend til hele Danmark.
20: Det her er Nova Weekend Mix.

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD.

0: kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Hos Biltema. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Du holder helt sikkert med Danmark.
2: Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder.

0: Søg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Skal vi lege?
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet til får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Nej, ja. Tror det lød
17: fedt. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: dig. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører du noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. Og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
20: Kan vi lege? Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Kan vi lege?
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Kan vi lege?
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
19: at starte med at sige her til morgen.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Har du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Works like a boss.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365.
0: Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød fedt.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova,

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.